unda nibyibyibyibi tuba nabo twikara nabo tukora nabo tulibata nabo batwereze bintu baitekire munda we don't know tujikenga kienyini kienyini exactly ekinyakuli omulibo runde ekinyakuli mula abantu abade kikazi likumeza karaba saa ya muenda esaa ya muende nutu bantu sembera kulagala mu ya 10 niye sembayo nabwe kimwebale kubante kaneza mukulike kibazeho mwebale abatira masimu mwaleta discussion yanyu webitekezo byanyu hale kitu bintu kanuraho pikipiki za abana nyingi zibirwe zibuzire bayi to follow up yaba bagamba ngo bakwizi bayine mutraka ebura bataga kufuka bagira chai no yekaguza hateri ku radish ekora kubanja honka mubuyire bwebizibu nkebyo tekora mulingo nkogo byansa emalira etubuzire runde kubuzire runde mbuzire ipina tuli ya mukiangala tete tukubasima mwebale inywena mwebale autuze ya hali ebyo ebike emwahanura runde mwaleta ebya mulingo nkogo mulingo laike hwati laike zati tukubasima tugamba nti asanti sana isikaje boiko namna gani namna hivyo namna hwati namna hivyo mlingo nkogo okay.

mwebale kuba hantekaniza mwebale kugonza kagadi kibale community radio e radio enkurakurana amaka hamu nebyaro dakika zili 15 ezakaraba musaha eliya mwenda obwire buno obwekiro rundo obwire buno bwanyinki akara mwebale kujigonza mwebale kujikaraho mwebale no kugiesiga mwebale no kugiremeraho tukubasima muno kimukura nicho kienyini kimukura nikiye kitufu seja nkoku ye kiesere nikiye kio ndiyo hikio yenyewe ndiyo hikio yenyewe yenyewe ya haki kabisa kabisa kabisa mwebale mwebale mwebale mwebale mwebale mwebale biona kani tupateka mwekinisha tugamati asanti sana hivyo mnaipenda mnasikia na kufanya kazi hiyo huko mnaifanyikana huko fanya kadi na bidis nja kubatero mziki kilo kino kwa katawana because I have many many many songo hiya na abazini baingi muno abanyakuli babuli type yona.

0: kujikara omubuliro obuzina buntere nane stop obuhonderanga naino obwo omulingo nkogwo ebindi mutabinkaguza mwenda mono kukaguza ebikaguza ebintaineho ansa ati mundeke because nyo playing music I don't want kugarukamu ansa ebintasobole kugarukamu iwe yiya ofune ansa ogihereze yu kiali kampa godufule ninyo wengi arohano hakagade kibale community radio obuziko na ikumi neemu nyawe ko pacho huka mulimuta abantu abanyakuli mhora abanyakuli sede za akuli wa ila gaza vichueka biyo kwa na ilongo ebichueka biya sede za akuli kabuo ya chikube ebichueka biya akuli kaigo kuli kijura mpali chikobo za ya mugobe kwa mbara mukize nyue na mwebali kwa antekaniza abantu banga bali hoi makiri ya tete abanyakuli sede za kinubi na kuli kuli alaunda bautu kuli Mulimuta. Leta akaze kaze cha kakutama iwe. Halo?
1: Ya, akaze umanya kuntavura.
0: Otamu akaze kiwe.
1: Akaze kakunyani waya. Ninyako vuga bodo manye kuwa no kare no ina mkwa kugama kuta mbo mkasu wago kwa nyondi doka. Aro, tienes a Munkul Kialikam. Oye, va a lo que...
0: Ampora.
1: A ti hasta tanta vía Kurungi. A ti, a Zikunko, a un estudio de banto en el que se usan los pasaportes. Y un corolla en la... Fajemos no cohetes de Chicaru, no aurora na Tereza en Kaito, casi con la casa de la puta de la Kaito.
0: Sande dita, ebintu bino biyanka okola you want search o biyanka uko yana mbero bikangula ebintu ebikuisa na mulingo ngo uyo basanga ohone wala kutere chikaru kanu kunu bagia kumutera passport no yekaguza ya nkwenda yi babiri basatu na yo tere simo tugambire kaze kyaka kutama Tere simo tugambire babiri basatu tugambire akaza katama iwe kaba kaze ki nambere oboko nambere okira kuba mu bichweka ebitali bimu nabimu zeya out zeya
2: Tade bino wota raji ya kufata jija vya kumuta zina bajiba beto kumuta na weta Kumuchala bumufata ngwe bumuta
0: Ok, Gamala
1: Halo
0: Hey
1: Wewale kuliriza
0: Wewale kuliriza
1: Ono maiko ima chigorovia.
0: Maiko ima mulimuta.
1: Ali kurungi rudi nyoko.
0: Mwebali chigorovia kutugonza.
1: Goro nyoko gali jeti ingi wapu.
0: Mali webali niyero huyonko murama niyo hulizo kama ya kiohulire kitufu.
1: Ali nya kazi ya kanta
0: mwa. Kazi eki.
1: Mwisiki ni mwomba nize murura tubalize wii robo. Ato mkari kio gamba bai tulasanga ntulanga nani na monde keire muki.
0: Omulikiremu akulikiremu ki ni wakuleserege wanji ndikiremu ki ya kuleta tata
1: hello
0: wale program wale kuliriza
1: imama kanika nyamarunda
0: imama kanika mulimuto otagataga izi okwisana otagize gira byayanga
1: Ndangira wewe.
0: Na iwo obayotangira kwanika? Bibawe byo. Kiruma muno.
1: Amazima. Atikandi akaze mishaka genda atikanya bwaki. Umuntu ogenda.
3: sanga okozira omulimo gwawe. Kikokora omulimo gwawe uri atareka kuraba n'umusirimisito burundi uri arabireyo akaba bayita ahantu hari kanoza ko urimire yuga kubi umuruwa yatugaruze iyo ukoze rege wayinuka urakujya na gabira ngo urimirege kubi wakakunda kari kukereza abazize kintu kibisa kikumaraho wayo
0: umusiri ugwawo mukisa keki yawe
3: umukisake cyangwa umusi y'ugwange ngo mpangire iyo kereza
0: no yika guza ko habayira mutumire yo ohaba mutumire
3: Ndokirize abuliza kubona baramukiza mayati yobwire buhoyireyo
0: ewe bale webale ema makanika okwija kungamba ndimire yo kubi ba kutuma yo tata
4: Yarkam.
0: Tata.
4: Orotoro.
0: Ndoho.
4: Enanyando.
0: Naiwo roho.
4: Ati obero kyanje ndo.
0: Ati nyachikenga ngo roho.
4: Ewa tyenjo jo.
0: Ari
4: monte ati resubya gama wono muhesa ko lekego muto kumsekereza. Nanya na tereza ko sekereza nanya.
0: Ego
4: no no no the best nengo bona nzo wateka mkaye ngoko gini
0: buye ni bwo
4: ata kaze tanda kaze kaso apra wanda hiyo
0: nyoke nyini
4: kahuwa
0: mwe kahayo
4: yari kamba nompo mlemu ningendo wani mkore mama kwa mtuwara ingaye tano mkazi hati ni ingama mpaka sente kanyi njende nanya ngule vyanyi hati anjima na ugamba njena kwa sente na ugenda kukura
0: ura
4: anjima na izira kukura wawe nanya nkala pene vizi vyanyi nungu na yena kakuse yukuna vina yenda kukura ni vyezi
0: nive vyawe vyo
4: Ego.
0: Na ndisi ya zikukolera diwo ze kulire wenka.
4: Ze kulire wao chali kamba na lima na lima na kulire wana lima na lima. Asi ya tu kwa hivyo na ugandara vya one by one.
0: Wevale one by one.

0: Aha, ni hao. Kando kauli yako kaija manyamanya mpako kuletangana nka. Ah.
1: Nchura sisi.
0: Nomba manyira ako embera nkegyo mpake kulese nubukuboli mumpuku.
1: Umusajyo kwa raina aga kazi makandi ya ketaga vya vada.
0: Vya vada.
1: Vya vada. Vya vada.
0: Vya vada.
1: Vya vada, not vya vada.
0: Ito wewe na yu wewe.
1: Vya vada, bikaru gakara.
0: Niko.
1: No, not vya vada.
0: Ito wewe.
1: Ati vya vada rulimiki.
0: Nuru wona, nibie biyona.
1: Nikumensaki vya vada.
0: Biyona iwo utabura no yetaki okuetaga.
1: Nikigamba kili vya vada. Bikaru gakara. Nikura hukai nikantiri.
0: Niko kila kuenda ako.
1: Demi, nda mchezo mguru siku wa garano.
0: Muhammadi.
1: Muhammadi.
0: Ya
1: mchao matale shikora.
0: Hawa
1: nisikiawa wakazi fini, ngirungi. Ono wa kienzi gomwele zogo.
0: Simi.
1: Kuli wa kaitemba. Vaini no wa kaitemba mama yevali.
0: Aliyo mama yevali, alimugaliki. Aroba mama best kinogora
1: kio bona bo
0: baliyo kubono
1: bona bara mkinzi kante kireo bya vada
0: bono bazingira hamu
1: bona bara mkinzi
0: baito yenda kuzingira hamu
1: nangu akanda ati
0: Weza
1: bakazi nyambara mkinzi
0: niko

Okay, we wale kuba kia ne makunza msaji fama redi mkwa kona mhamle diaru. We wale kugonze kiyo, we wale kuba antekanza. Mnyani wange ma gifti, mnyani wange gifti, manager wa wa patwa, wa foto, wa standa, wa visani aho. Wa studio bagieta, watajibara manager angambira. Angambira kilo kina ineyo birthday ya aya, kujaguze miaka ya hikize ya yegyo. Kuramukize, maneja kuramukize, wevale kani mkutavarukia, manjini miaka gikia, na kitu kiangu hile. Maneja wevale kukie miaka egyo, yovukule yuahikia, okusembera kukaikura. Vai tuguma, miaka yobokuwa no gikia, no manyangu okusembera, virungio maisoko, hamune vivi vyono, manye vyono vyono vijaga kairako. So maneja kuramukize, birthday yawe nkutabarukia abakazi ndakazora hano nkakuhe akwa kilo kino ngambire saha ka 10 yao 11 yao ija kubo ina kapate uko kweta yo ha king fish tukija kuja tusobole kurangu tuaba na iwe twa supportinga kwiki miaka tiki yangu hili manager

Ake ndabagamba kaire bukaika mbwire nkakanu. Eba jaribu mba nombole kesangu watu wile buwacha tugele tupatikane tuye tukole kinakiri. Mama hayo mkura mkize webale kusika webale koro buntu obu nkwenda muno obu. Ahagapa management ya agape mbara mkize. Mwebale mini mogione jimokura na kweleza abantu. Ebintu bikutambula vele sawa sawa ze yoko. Mwene mtu abantu banga banyakuru saidi za kulima za Kenya. Inywe namba na mkizi mwewele gonze kio mwewele gonze nteka nza kina ne maksu za msanyifa maa. Mwene mutawa nyakuli pichweka biya kunu.

Kia mokae tira kiki wekioro Ule muta banyakuli kakare mutawuni hano Side zao ha Market Street yao mbara mukize Inyo wa chumba mukatalo kuruno mbasipako kwa mwebale kora Mwebale kuba ante kaneza ya hehehe

dakika ziri makumi ya vile na musanje za karaba saha ya ikumi. Dakika ziri zinguvu za ziri makumi ya satu na isatu zonka. Nsobole ngo yinge kufuromu hiya hiya hiya hiya hiya.

go. Omukole emirimo ya mukama mutajiwaha. Abo kwani hali empera no mukisa. Hatinu, Venerable Reverend Okere Elisa. Achidikoni wanyaigana. Akwatanize na chapasoni wa building. Honalebo karungie rukana amboza. Hamuna mkuru wa wakuristai wa usabadikoni. Omukuru nasa ni ba muine. Ni ba ijukiza. Abebe embezi nywena aba makanisa. Aba lisa. Aba tebezi benjiri. Bakuru wa wakuristai. Aba ketu. Hamuna abobona aba nyakwino wewembezi omakanisa. Omunyaigana achidikonari. Na abantu ba mukama inywena. Ni babaralisa kutekanizo omukuru wa kusima ruhanga. Omakanisa ganyo. Niko tusoroze senti. Ezo kuombe kenju yo usabadikoni. Okusima kuno makanisa ganyo. Nikuja kubaye vile vyo kwezi kuminabina. Okwezi okwa mukaga. Omwaka gunu kandi kiriba kiasande. Kandi omukwayo kuno. Habo kuombe kenju yo usabadikoni. Nituja kwe kulembele kia andiki wa mbagaratia. Esura mukaga. Orukara rwa muenda. Ahagamba. Omukora kurungi tuleke kujuaha. Leka itona tukuatanize. Tumarine nju ya itu yo usabadikoni. Nikuwa kubunga kwa mrolerezi omwaka gunu. Aijagira ale mukandi agiho mukisa. Okwenda kusagika, rundiki kumanye kusingaho. Tera trezara wanyaigana. Haziro musanji munana itanu. Atanu na muenda. Asatu na isatu. Atanu na itanu. Rundi otero sabadiko ni wanyaigana. Hazire misanji wesatu. Abiri

kugonza monika, kugonza monika mukiara virungi, kugonza monika mukiara virungi, o wakiarwa kiano jina wengu mna kuvika mnyanya we, mumu za samu, amfiroga kile kaji samu na nguanya msana, kanda kujia kuzikwa kile kinyakia kutano, eresa hazi kujia kumna nguanya msana, na wikira banu, msaidia wa ibirungi Leonard, wakiarwa kiamu, bara mube na bara mkatiba inyo na tasoroira wakiarwa kiamu na kiaka huku mubikiru, isazara wa Peter Robati, o wakiaka huku, nina zara we Daisy, o wakiaka huku, abeka ya mzei nsubu gamu, kiakataba nsaba karoli wa kiakataba ba chairman baby ya Robin Hansi na abataka bon chairman ne chairman na abataka bekiaro kiakataba M kiakataba B kiakataba C abaikazi banyansambia na chairman busaza kiarwakia kusemererwa aneti wa kiakako na ubikirwe abanywani ba inyo na tasoroire na babikire hamu na abaikazi baby ya Robin ebindi kiaka huku kiarwaki nyansambia kiakataba A kiakataba B kiakataba C hamu na abaikazi babusaza inyo na kino mgeza kuzikwa kilo kino esaza kuja kwa mnano kwa nyamsana omuheza kia msanju mweza kia msanju mugisa wakia kataba na ujine buingi muna akupika mwene wamu muhumuza samu wafuiri kilo yujisa mnano kwa nyamsana kanda kuja kuzikwa kikini kia katana esaza kuja kwa mnana ogwa nyamsana nabikira veyeka ya mzei kasaija ba muenda wa kia kataba veyeka ya mzei bosa abamu wa kigutam veyeka ya mzei neriko kawonesa abamuhoro abeka ya mugenzi kisembo Suleiman abakiakataba abeka ya mzee Byansi Kihemba abeka ya mugenzi Fogodi ababusaza abeka ya mugenzi Kiremere Kihemba abeka ya mugenzi Chanzi Kiakataba abeka ya mzee Kahwa Bo Kibusaza abeka ya mugenzi Kikodo Busaza abeka ya mzee Birungi Bakima aba nyabuhike MP Buyaga East amna timu ikikira yona mubikirwe woman MP Kagadi na iwe obikiru mugenza kuzikwa kilo kinu esaze kuja kuba mnana ogwa nyamusana muzaita murungi ibirango yete byakarte nubyagarukira mba Vince kirabo kubaki aho tukusasa n'abanyakferera abantu babo ngumugume imbere nsine.

0: zawe iyo ukora sente zawe ucirere
1: terere ubu ngubwo ukora sente zawe iguru wo bolifonere
0: ba parish chief
1: eh
0: ba sub county chief
1: eh
0: akanyuka izirire kwamu
1: bagambire mugende
0: muvuge mwa, gali
1: mwana nkono watunde gali bamweta mwa Emma bagambire mugenda mwa Emma muramuze road master king
0: mumanya nyundi ndi cha manero C3 manya bampe pikipiki na mafuta obwanyu wizirire kwamu
1: kande ukakaba
0: anta gambire
1: tiyabongere
0: agaye nawo tibasayine kufuna
1: ero sisiri
0: eh tibasayine
1: ero sisiri
0: agambirege gombora kantu katayito
1: bedawa
0: osa osa kuvugira mu egali
1: bedawa chiamana ero sisiri tale mukozi wa government
0: ale wake
1: chiamana ero sisiri eh. Politiko
0: tibabisanga mm. Asambuka wote pikipiki tiziba
1: eh baka babe piki baitu eh. Ati ngabano ba chief bo bakozi ba government
0: eh
1: eh chief CDO
0: abo kawidem
1: bo bakozi ba government abo basemereere baitu bano
0: manya bintu kwenda ya allowance
1: mm.
0: Allowance nazo azigambira gaza sakurugaho sayona osigale plane ri hamusara ndi MP ngwenda game constituency
1: mm.
0: Mumpe ya allowance
1: ena ya milioni 10
0: Mm-mm.
1: Constituency fund
0: agambire byo ebyo kwa kubihaho
1: ati yakubaliza budget
0: ba kunyukule ihanga
1: ati yakubaliza budget batakabiteyiremo baje president na wabaza babaza
0: basa kuba batabiteyiremo ayendeze kujya just kukinanka bunanga
1: ngo naenda kibazeho ngo biraba bitayizire mu bateka goza
0: bateka goza kike
1: eh
0: mm
1: ata hate kizibwe kibaho bo bana Omanyira rofu mu rugambe enyitabaka mateito omu.
0: Mm.
1: Ati bo urabano bayahe bibiyona nakuri mu ba minister naho ke hiyayo.
0: Of course.
1: Mba minister na ha mafuta naho gahingura ine mayingi.
0: Aya mafuta gaga ba minister
1: mingi. Ati bo rano gamba kuno ngo nanka tasemereere kufuna parish chief na nawe nanka Sidiyo tasemeriye kufuna mafuta na pikipiki.
0: Mm.
1: We minister ukamuhagayingi gahingura ine.
0: Akaika na no gatunda.
1: Akaika no kutundaho.
0: Mm. Gakuba gali gaki. Kuba of course no sorora.
1: Kwa nakule na warano kehia na kunukeheza kimwa marugeruguru.
0: Mm.
1: Ojo tunule state house. Ogambe at state house zine sente zengo ye nyingi.
0: Mpazi msefendi ba, hanga nilere mgule ngoi?
1: Eee.
0: Meka amurua msa hati emu ya white yegi.
1: Asemirire kwa na hindula.
0: Owe ine nyingi ya ikana hindula.
1: Eza white, ati gama nkawe,
0: mm.
1: Manyati enkora ya bantu wabakuru wavo, terinke ya kisigazi.
0: Mm.
1: Yato mtu mkuru wali mzei, nkatata wawo nkoha, toso kutanka kumugama nye bulikiro juwaro rugo yerundi.
0: Mm.
1: Eee, baitu yu budget ya yivaini, bulikira asemirire kujuwaro ruhiyaka.
0: Bulikiro?
1: Eee.
0: Atakuru garukamu?
1: Eee.
0: Mm.
1: Bulikiro inakuwano juwaro rundi. Ngoye eza uwe na wekaji ziba provided for.
0: Ngoye. Kana jana ugule ngoye.
1: Ewa president ora kayo kona. Nubwa jana nguwa wa MP na uwe wakakua na ugura.
0: MP. Kano wa uwalio ndi umu haba muteire. Atikani na yunga mwesimba.
1: Nubwa kwesimba abuwa.
0: Abuwa ki.
1: Ngoye kandole.
0: Bulwa MP. Buno obwa hansi hansi tibuina musente.
1: Mm, asikon to kusaku.
0: Yasimparana yabusa.
1: Muna kuyam marogo.
0: Marogo mahembe byokora.
1: Sambwa. Nibyo kufuna.
0: Nibyo kufuna mweza dali mukantu ko.
1: Baitu bwa MP ho.
0: No kujuma bafuire.
1: Ki baitu bwa MP ka sente ka uyendo gure goji. Uyendo.
0: Nyine ngere nkunyumirwa na Mara Dennis. MP wa Uyaga West.
1: Mm.
0: Orwikara enyikale za kabaye mu parliament.
1: Mm.
0: Zona abalizemo.
1: Mm.
0: Bakaikara mirundi ebiri.
1: Mm.
0: Baito abalize. Era buturagendera honorable. I'm not a prophet.
1: Mm.
0: Basa kumuhobwa minister. Because Museveni na enda bantu abakubaza.
1: Jwere nkamurora na arambure njuye rutete ya gamba jack gimara. Kasente karo.
0: Kandi jeri tukabayo.
1: Hey.
0: Jeri tukabayo. Yatusima mulingo gwembaganize.
1: Mwali.
0: Ito ba coordinator bayi. Tukaria tuanyo era na manyaga bambako bakoma mbisaru ni bataha.
1: Kiki.
0: Gulio.
1: Banyuire gulu gwenye ngo beta sigoseire. Akuba kweta kweta meka.
0: Hali akadaro bia ya hata kadaro bia bia.
1: Eh.
0: Omwenga kaletobo akaguya Kampala.
1: Eh baguina babojo Johnny Walker.
0: Ati ya letiraga mbox.
1: Moheni.
0: Aba coordinator bana mara Dennis. Aba Parish.
1: Baka nyuwaku.
0: Bakaria banyo ba digida. Nobali ni wataha.
1: Baga enda wende pockets ahape.
0: Not biro.
1: Mari. Si ente nechio.
0: Emu pi. Nero gomura muisa hoki hantebi.
1: Asa mugarira ya biro.
0: Dennis kana jo kugumira abantu abamo kumuyaho hante bawo.
1: Asa mugarira ya biro.
0: Taine.
1: Eh?
0: Abaye bona bakagwa.
1: Abo.
0: Aba sam.
1: Atari semo.
0: Muri uya hagi iworo no me bagwire. Bona bakabasa. Na village rev.
1: Wele.
0: Bakari ambasat ba.
1: Bakari ambasat.
0: Poziba kansar. Parish kansar. So hati ni bibi. Olero to mulizo murungi wakinene mukatoinza musanje fama.
1: Ready ye nkurakura na makahamne bia.
0: Hati kasta.
1: Eh.
0: Kwenda tugaito muramwa na abatuziri. Mutawo ni muno. Harimo omwojo. Ari muzini. Omwojo ayetanira abana bo bwisikibe myaka 12. Tore viage.
1: Kuria.
0: Eh. Tore viage.
1: Mwojo muzini.
0: Mwojo muzini. Actually we omusango gwa defilement akuisana uwe na abasirikare titu kamanyira habwake. Yakakora defilement emirundi ena. Abana obwisiki emyaka 12.
1: Kweli.
0: The current case. Abuzireho no mwana we myaka 14.
1: Abuzireho nawo.
0: Yes. Oba abamazire ebiro bisatu arugire mu nkomo yokutwe ko mwana we myaka 12 hati ya buraho nonde we myaka 14. Me and some people aba media. We have been following this case. Aba family yo muisiki barugeyo bajya mahure. Bakusero muisiki. Omwojo ali mu town muno baitwa yeserekere. Ali mu town muno yeserekere. Abazere bo muisiki bagamba bakagya police emirundi nyingi muno. Boku bakaguza police kubagamba tujja ku tracking omwojo tujja ku tracking omwojo. Biremere. Omwojo kumuterera nandiwe omushikite indi nawe.
1: Omwojo bakumutera nakwata.
0: Nakwata.
1: Nagata lino amwina.
0: Nagamba bo baine bakura byawo uwo mushiki mumanyire. Then hati twaterera omushiki. Omushiki yakwata. Yaga omuntu wange mumweganye.
1: Omushiki akwasire.
0: Yagamba omwojo wange mumweganyire. Nyawe nyine bizu byange nyina hanagire nja kugaruka. Munyeho ruwiru.
1: Orunkuru no runokosiyo. Enuko tugamba.
0: Omwana wo bwisikyori abalizege ali wumitre.
1: Wa muhura nabaza.
0: Nabaza. Tumtere iragesimu.
1: 14.
0: Aine myaka 14. Ya tugamba nyowe nkaba nyine bizu byange nagenda kubimalira bundi bimalira ndija abali wo gya hisomera ali musenya tu.
1: Eti juka insana mboi na hoga. Awe nasome ranka.
0: Omuisiki.
1: Aro untanga inegi.
0: Mutu mugambire. Familia yawe ekingwiro musango. Hamuojo. Nandio mojo wa muwega nyirire kimu. Musango wagewa guiheyo. Nyo vyanto ile vili wandi garuka. Omukazi nyina limumaziga. Basista wayewa limumaziga. Hanyuma yokura irakali omuisiki. Na abazati. Kandi wabege na abaza. I say nege mbaka gura ndaruhu munto wako mugambe vyo kubaza. So hati titumanyire. Ujunanziba bulibuoha. Omwojo baka musiba mirundi yena. Habu okusobiaho abana. Abali hansi ye miaka 14. By the way omwojo aka akasubia ona one of my friend's daughter 12 years hatauni hano hati abantu bakwekaguza munkoma kurugayo gata because of the defilement munkoma kurugayata then kale bwaraba rugireyo habwakina ngana agaruka mbana nibo banankem ba stadium then hati twaje hamusango gwenyine guno guri current umwana wabushika gamba nyo mundeki
1: nyine handi
0: kano mojo mweganyirire kimo
1: umojo nao na gamba
0: umushikiti imwine
1: nyondi biyange
0: na gamba ni mutawu n'umuntu weti na bagambe handi
1: atagize bwekiro ekikyaro kire kim abazayire banyagereyire atagize bwekiyaro ngo umojo tibaka ali wenka singa babayire
0: ali no mwisiki
1: singa babayi babasangire bali babiri nibo bakuba kuwasire bitu ato mojo umoja kusano kuri batau ijuka atale wenka kuri batau mtau natugura mwaragara mwamwin
0: omwisike ka parkinga kurungi ngo ye yakoze sa na baga ya muto waye
1: omwisike ogamera n'umusenya tu
0: ali musenya tu nibo agigire I think ono ansinike message mbo bagamba bakamukwata yachwa akasanga
1: anywa ineyo amaze ga kusomera masomero ga hayi muno ga har
0: akusomera muno mutawuni bahapida
1: bahapida
0: so hati timanyire obo junanziwa buli bomzaire Baitu kwa ndo umisiki wakua na wazo kuruwa na sana limulavu, wakuenda umojo, wakua kusuerwa. Miaka takaikire, akuchoda tugambirege mbwa inenenda. Mbeki muhire muka inenda.
1: Takuenda yukulire muka.
0: Baitu kwa ndo wazo ili bagamba garuka muka engeri yoli garuka. Ito tulakurolera bulikimuki ono umisiki aga ita garuka. Bamulinde habili huwera li garuka. Ati niho uhura umusayi umuzire nagwa hansi nakaba nokaba kashita nohura muhara wawe myaka 14 ligumite nakugamba munyeho runkuru
1: abiroruraki abirobino bamanyire ati yo police bahire magaziki
0: kandi yo police biro baga police kubavuza buze kwa gamu ge turabikora
1: eko berorera bwerorera ata police
0: nyo kyante kreizege police soko bwerizege no mwiski yabazatengera abalize sana hata police gambo mwana uno akwende ebintu bamuleke
1: na kindi police tesobora kumukwata eta batali babiri
0: ataine ne
1: video sazo no moja uno moja ino nogayo kulibata
0: na ijori bahare arwa tugambirege mbwa kamura muno kya kasata
1: abokoba omwiski ya gamba ndinyenka Umojo to mukuwata boku batale na ubundi
0: bulyo.
1: Kandi tolishu. Ati aho. Toinangero rakora. Toinangeri. Rondo bulo basangire bala. So ati ya.
0: Omuzaire munsi ya mukama muno aine enaku.
1: Ana ati abana.
0: Bayo sinya tu ebanzibu. Era baida abazaire bali okubolirora mwana wa muguruke ya sinya tu.
1: Omanyago
0: mwana yaja kusoma ogu. Sinia tu. Niborolera iyo kusakuswerwa, niborolera iyo msomeso sakumutera no mwato omutwe, niborolera iwe
1: no mukire ibe.
0: Aha, niborolera mama wawe ngeri ya gufihaire, niborolera usengera tagira sente hakiaro like sinia tu timanyire.
1: Niborolera inakabina.
0: Niborolera inakabina, niborolera no nyirire ntumbwe sinia tu. Ato mwana ngu gwairukire no muzini. Deka tukwato waye.
1: Aze na serebu.
0: Hello.
2: Hello. Mwana kuja pwe.
0: Mwana kuja pwe.
1: Kolereza.
2: Nkabulikyo na mchunguzi matiyo wa wenge manyumino kachio makia yesu. Awa tiktoko tuko zire kubi.
1: Chichi.
0: Kani tiktoko. Kantu ijao mkaga. Toki manyiri.
1: Okwenda kumuroraho.
2: Katu mishiri zeo deni.
0: Okumisinga.
2: Kwa
1: oti ni remigo
2: aruri ntubigena kabuka gumunsi atinka manano mutu no seyane kyora bazani chikubu abukubo mwana wa mara kumutere mwana wa ubishikia gambirigambo nkebio
0: aba gambiregeba mweha kachacha weha agira manyireyo kanda jagaruka
2: kwa hilo atinyo kwenda kubaza a polisi polisi teni eno eri yukutani kilu wahu bakusura kuyongre ya idale ilini nukubundi bakusura gena halijono bikatani kilu wahu hano bakuru wangu ntio hundi wafajina yeguli hilo hundi wamoja kusura kubwa ina mwaka senteke
0: wamoja baka msibe mirundi ena baka msibe mirundi ena atorobo izo wana wemiaka ikumine evidi na arugayo titumanyira arugaya ata
2: ubundi umojo kwa ina mahembe
0: na haba nangu ati uwe kikutwala mbana na miaka ikumi nebi
2: ati ni umana ungu wa hayeno mkaru girena wa weo basoke no kutawa wa sabi
0: ee
1: kiyo maja ina mahembe
0: aga ina mahembe halo
2: halo wakumi kajirele chema ya mkikunga
0: ego
2: abazaire begumye
0: abazaire baine nakuyamani muno mulembe guno
2: yo baraba baine amwano abandi babiri ngawe isiki bashiriraho wengi sinakaka bakireke kishakigende ubwo kiri ensi bwe kiyo kya kirigaruka
0: kandi yenso gizire nakulinza
2: mahanu niti umseji obu kumukwashira manani polisi ya kina ino vizivu ni kuataba na kuwa wabende teko kuata nchila pako kumoja ina murugaigirege londi ya ina urufamili urugaigagaiga londi ya wabuzale wa baba gaigagaiga
0: taina nechikumi mojo ruchora liyao titumaira wakina aruga munkomu
2: magiki
0: Hello.
2: Mwana le program.
1: Ala koleris.
2: Ondo ngoza mfike kuma bayi.
1: Eh.
2: Atenye kwanuro kwange kujya genda kutabintu.
1: Eh.
2: Mwana muishiki ugu. Ai nechirani. Halo mwojo. Akatugamba ai no bisogwale na pano kwangu tugwe igwinzi.
1: Eh.
2: Ango kuba we. Chance zaine zilizo kusisa. Ani narabi hawe vya yata kuatwa Naya sani neki Mboi za wali kawa malaika na waka hawa mbulingu
0: Ma malaika ababi
1: Mojo
2: Ababi ya barakona Ato rola
1: Ama nisizo mojo malaika
2: Mbo malaika ita Mbo wakulinda kuangaza
1: Chukumaniso mojo sana kore dini
2: Chakani narabi ya amu Atina malaika waito gila kusoku makana kuito munu
1: Wewe Wewe
2: Waitukura.
1: Chikumani so mojo no aine vya fuayo linka malaika sakura ne dini yonu.
2: Atalu we dini. Uwe vya yevya kukule vya kusisu wana wabani. Hakukua kumkuata akaluga hanko mkandi polisi wa gamba defilemente banyangu. Chikumani so mhairu vui.
0: Murundi kwa hakana gunu.
2: Hatito kule vya kule ya kwa inasivu wa kimi nukona wakaku sisaki wa wana wabani. Mboze kingama wa zaipu inenaku. Ato mwana muisiki wa mara gunu kwa maisho yongo wa kilu kinu gunu. Gakumaga kanenuki, gakanenukiwe wa kukuli. Yungayapu kwenda mabusumeseza msumero zine ze kinyamahi. Uikalo upo, mkukui inasendi. Kwa gama chari wafuku sanga mkuli kubi. Mteka wa masome ya kuka sangiri.
1: Amatuare masindi ame.
2: Ato mwana kwa maisho mzae nogea stressi. Uzano ishano wa yekole ile kiziku. Habu kwa government hati yote kiatu yambe ki ya nitu ino kuyama ukweka kwa ugabe wa ingurata. Umwana taki afugika, afugo mzaire, nezuhi hivi kuhizira. Mwale program kwa za mwale nopuli ni tekana abandi wala go.
0: Kale kale. Hello.
3: SK.
0: Mwale
3: kuwerezi.
0: Mwale kuwa roo emo.
3: Ati nyonya rarozere umwana ugushikuwe miaka ikume neena. Baka mkwata na umojo raizi. Umojo wa mtuwara mungkomo. Chonko mwishika kemera ya gambo mojo wange mumuleki. Kitare kyo mkisile wavili.
0: You can imagine.
3: Akino yekaguza Uganda ale kuja ninka.
0: Bito buzibu bulinka. Aba zaide titurolele ile kurungi yoba.
3: Aba zaide tu kurolele laita wana labu ile bunu. Ate kurele mwana wakara. Uyalaga na azarwa. Ya azarwa gazi virize. Ya maraga wale mwishikavire mkabisa kazi virize. Baito wawire munu akuwati ya guwao atunurire iguru. Atino yekaguza kikire choki.
1: Akuzaru wa gakanukire.
3: Sazi na akuzaru wa narora iguru. Kanda wakara uyare maga kurora bamutera gengo manengarabi.
1: Eh.
3: Choka sazi nungana zaru wa narora. tumanyire Uganda hariyo kujya na hariyo kuruka. Mm. We warempeka niza turo tulirize mama gari.
0: Kale kale Emma. Mhm. Hello.
2: Eh undo mafeso baki.
0: Mm.
2: Yo vundi bolya ukekereza.
0: Mm.
2: Nemkole yetu nke bintu bya kale ne ngoko naitwa gihindurire.
0: Birahebe mwakora.
2: Ubiye ko nyimo mwana umukazi bya za umukazi azaba abana bazi. Akiyo mwana omogo ubeto kuma. Bamlimira geki bamsokoga na bamtahia munju. Bamazamu na kunka ibiri. Deni babagani bamuturutse bamlimire kina bamuzika. Cyonga sazi nutukumanya na nazo kumteka. Ubundi usanga kubona kana mutoyi ubundi abana nicyo bakugira bajyamankara yi.
0: Bazi kaga omwana oha ekiyanyuma.
1: Mwana ekiyanyuma.
2: Cyonga sazi nusanga ubundi abamba kubanaga no ubundi no mutoyi.
1: Omwana na neki affecting omwana.
2: Ate nawe na yitagaga no kumutimisa kiyaye.
0: Mm.
2: No ubundi boli aho umuzayire ubundi wakine mu ntekereza ikeyo.
1: Mm.
2: Ibintu byaka tubigarureho.
0: Okay.
2: Boli aho ndi abana baramu akanti.
0: Kale kale kiyoma. Hello. Wanji. Wanji.
1: Yale kolereza.
4: Wanu muhumuza kamgaka.
1: Muhumuza.
4: Ese.
1: Hmm.
4: Ese hindu kiri.
1: Ese hindu kiri.
4: Ese hindu kiri. Ese hindu kiri. Ese hindu kiri. Ese hindu abakazi abasuirwe emyaka 18 abaje ni bajya kwandikisha ku kibeza abayingi be myaka 18-15.
0: Mm.
4: Ati embere yonde kuhindukira kimu.
1: Mm.
4: Kandi ubu usanga asuirwe mu bintu bukirire kandi ugamba umenye ngo asuirwe bakozire nsaga aa. Mm. Kandi abuzo ine myaka inga 18.
0: Mm.
4: No bom cidade tomando uma mochila uma mulher que é por baixo.
1: Cara. Deu isso no caramba no mutavo no caga de timba ba mohoro.
2: Olha o programa.
0: Ba no mutavo. Ego. Eliza.
2: Eu não quero um cidadão no caritino para se abocar ontem.
0: Ego.
2: Eu vejo o viamani mundo.
0: O moja tava querendo boa na buto era no como ele ainda sa cuicaio.
2: Baita wadama nto mmoja ino mugisa, tiguli mugisa.
0: Hmm.
2: Evi nyo habu wangu kubara nke visirani. Abakini ngamba visirani, takafumile tageti.
0: Hmm.
2: Yokumusanga ine omuistiki, daireti hamu, ahali na omuistiki, daireti nikuwa kamujora, baka mtolea chumuna omuistiki ya polisi.
0: Hmm.
2: Ati uweno wakua na mwendo msangirata muine, kande nkura yo mwisiki mbila waze waba mkulizemu. Atina waba avarugirele za ukasedi hundi yo mwojo.
0: Mm.
2: Atija kusanga nto mwoja so kubawa mwine. Weta to mwine vuna yo kisata mwine kanda mwine vuna no kumtoka kuzereki nuwa mtuweke. Weta to junano mwojo. Hakuwa to mkwasire na uwe.
1: Mm.
2: Ekintu ekindi.
0: Mm.
2: Kakabana bo mwisiki waba kuze kurungi.
0: Mm.
2: Atino usanga nogo mwana, nabaka mkuza abakala hile kundi.
0: Hmm.
2: Batana nwa mninga muno. Atino mkumninga muno na wevi rukia mnivyevi. Baitu mkavana embera yovu yu netutunulire, mleko mwana bolabo yuwenze na isomeru, gendo yegi.
0: Hmm.
2: Nukua mwiri wa maisa yu wa mugasto, wakua mwiri mtulimumbera ya abantu abasomeru. Wamuzaira kumala dalmazi mokusanga na teko vira mwana. Mwetu nusangu mwana atakozere. Atatele mwana nukubana. Kusidu wange mwana kukwane saba zai.
0: Hmm.
2: Baitu nyo wangu wangu mwana kasinga avari wangu. Muzaira balikeno kumufuwao. Balikuwe kuikana ni mwana wangu hili.
1: Balikeno kumutere.
2: Eba murubeo. Babikaka wanisabona aligaruka.
0: Hmm. Hello.
2: Jeffrey.
0: Hello, Jeffrey.
2: We're Plaza. We have a mobile.
5: Lazima waza hiti tereza urani wankogu mwazura shashanali mwastari wa shara.
0: Mwajata wuchide?
1: Ngwari mwastari.
5: Hona hii we enyaki kumi ni hiviri, ni yo, we ni yabu wambile kushe.
0: Ni hao, ni hali kuzanira.
5: Ogwe, ati alihomu ndo, urabo hine ni itima ni kuenda tereza. Ayendesha nangu wa kumara shishabana wa wandi nkao. Chongaba ambo mwazere wa shara chayi na kusasi damani. Ati ye, oyebo zaareye mnyaka. Uri kuterera umuhara ari kugira ngo wengu bete bayinange chonga ati wagaruka ngaha polisi abwinje yera mukwa ateka murekura hari guti
0: nanye nico ndi koyebuza
1: andi paka mungurda
5: mujye muhanga cyaramanya defilement ne kintu kiri chonga wa mukwa ata wa murekura kandi abandi boko barabakwa ata bakabagumyayo abwinje bumwe mu kubacira leta ati so polisi naye yebereremo Minga shi bahindureho batibaze andisho polisi huko office nizinji. Minga shi baze mu bugabe bw'abana. Chunga kitareto mazimu. Umuzere wa cyayi nakashasha. Akora leba wini waragendera nyaka 12 12. Ashi umwana wo nyaka 12 waramwegomba hoti. Darasa go different cyanyongo passion.
1: Kante ate nyogo mojo musaka kuba ni mmanya muntu ntamanya musambo.
0: Kamuntu najuri kanga mkuata.
1: Wamara mkuata wati?
0: Muntu, ama muntu. Atawa msambuwa kuzina.
1: Muntu
0: atakuwa. Ainebu zina we munuosa nukuterokimu.
1: Muntu watakuwa tu. Ulusangana efuora mundi.
0: Angiae mungu.
1: Hati walimuwa wa ina majiki.
0: Ijo tuwege ntubibazaho. Tuwege halaive mu omu ya handi ya kaya gamba. Mbu waka msangawo na akabasanya na abasibi. Na abavuga rivansi.
1: E, oba mutoire mungu mo?
0: E. Yatabukira abasibe bagenzi be. Ndagat fune babira bakusembaye. Hello.
6: Hello. Eske mwe bale program.
0: Mwe bale kuwono changa.
6: Umuje ukatebuka na sika muno kati bire bingi yokusekera. Kiri ya kusekera. Kale huliriza ntugaruka muramu.
1: Kara changa.
6: Ensiye no ikachuka.
1: Eh.
6: Iye kamba go muntu muzeye abagani myaka 10. Bahindura bakaruka musanje ngumuseje mukuru. Bahati bakaruka mu 20 ngumuseje mukuru. Ugenda kuro mwana ibirembuzi emyaka 20 ngumuseje mu kwasere ibirembuzi kandi kuri bagaba mbagambaga mwana. Chikomaje emyaka genda nesara. Ukiyozere icyo. Emyaka genda nesara. Hati kya kandi. Niwe wakubera ni mwana wanyu. Ikwe ni sokubera batawo mpora. Habwo kuba emyaka yerberonka 10 kagadi ya polisi kezi kagadi ya. Umseja kagenda kwa tu mwana wenu umseja. Ameze kumukwata akabine nyaka 14. Bamuleta polisi yao. Bamuzile kumuleta polisi akabine umseja kumuleta gogwanga ni wakabale osi. Bamuze kumuleta yao umseja nyegiru. Umseja bamuleta baha. Nanyo ndohu. Nomusiba roi kadire nomusiki aro. Umseja ise mwana mkabuze. Chikabuzu kande kano mkabuze mwati ali mutakafuaga. Agama mwana wangi uzige na mbintu webi ujole mwana mutu. Kiti. Umwana kamugorukwa muna mugamu nyo mzendi mwana mutu. Jise na mkaguza chikomenisa ukuzile kiti. Leka kugambira akai mkiasikate iguru. Ya gamba kiniso kumeleziyo ya vinu. Mde mwana mutu.
0: Na violeka isi. Na violeka isi.
6: Na ituwa na tuna yoleka na polisi na isi. Na imuchi olugoi. Na gamba mwana mutu ameleziwe. Chonka umusaidi akafuka mele ya gamba vasaidi. Bukutu
1: wakade
6: kunchuro musango. Mumazire. Leka tutahe.
1: Changa.
6: Ninyo changa.
1: Akaba wa brown wa black.
6: Kikikande vindi.
0: Kikikas.
6: Yokuerora.
0: Atikasa tuwagaro mbiyo kusisika.
1: Wako jura muo guanti.
0: Tuwagaro mbiyo kusisika rayo. Tukwenda muo kusemba.
1: Kwenda kumanya wa juhire muo.
0: Ato yikasa.
7: Eske.
0: Eee.
7: Mwange mwekezi yansa sisika hile. Kani nyo mkuroro kuwangi. Saide endi. Umusango nguteka abana babakazi.
0: Abana babakazi?
7: Abakazi bahita batusoire nabo bateremusize muri abana.
0: Kiki kandi?
7: Sazi nubwo sayija batoito abacyine pawa mu makaga. Amaka abakazi bakagahamba muno kira bita abasayija.
0: Tokwata ha mwana.
7: Bimusanga umwana w'ubishwego no sanga bizo birugira hari nyina. kani no shanga birugere makagabu nicho kurora no wakona no bamuterere simu nabagaruka mukubi so kikwetaga abakazi bayikare bakwatagane na samire zabo na basoja babo
0: okay
7: abo kwa abakazi nabo basisire mu nabana kiwo musheja bwo kujya kugurora nkensero kabazaho umukazi na gamba reko mwana wanje sato mwana nakura kubi nakura ari musheja mune ya nyina so SK kwenda kukaguza ikimanyira bazere bayo bayine babiri umuzaire wawe tata wawe na mama wawe uhaya kutumire bila
0: timanyire nkabanda katanki kenga
1: akwa kenga akasanga ine
0: iza asanga nyina amabara
7: atoke manye ngusaze na bakazi no benda kutuma amabara
1: baito amabara amabara garuga mbasaije
7: amabara saze na bakazi no batuma ibara usanga akeine nenda chenke ibara ari na rihandike no kurihandike
0: nayo kitufu
7: ate mwana bakyago hanso urawe na mutume ibara
1: okay rere irwa mu irwaro
7: ubita basaje ubujuranizo wa mukabutu yawe mwabereza mwabereza bakazi
1: kerewa mu irwaro kusanga ibara rimaze
7: kwataniza amo rusheje no mukazi niko mukuze kurunge mwana kari eche ukakuwe mukazi akaba tawa nyingi nikimanyise mwana ajya kura kubi
0: okay
7: orale kwereza turotoririnze mama ba
0: kari
1: ati atogwe kyagambire bayidawe kitufu ati ibintu bikulete bizibu maka abantu tibako bimanyi abasayije tibakeine bu bonanga
0: bubalizo
1: abasaija abakazi bakabatwara ho ira maka ati abana bo basobia ijuka abasaija abana babateme basemerere kutina isebo ati singa ise abacha abana batina isebo kuba ise atera kubi oba basobeza ati kizibwe kibao umusaija bwaje kutera umukazi na mujuma ngo wabatera ko batera muno to manyere kisaki omwana manya biki so ati umusaija bwaheka akora withdraw agamba leka ati
0: yaba
1: huwamu kandi waba huwamu mukazi tabasobora
0: usangane basisikara
1: ati na omwana akurugiraho na agamu ndeke ati wachango wagambira ya juire mu
0: ati
1: oli afanda oli ya jura mu ya kuoleka
0: ise afanda tizo ka oli ise
1: atogora mukora kyo
0: toine oko yambu ya munga bati
1: omwojo ogwe kini nyekwa kumbaza omwojo sobara kusanga mojo first of all nyechi nkurora abaire bako mojo gwatekwa kuba aine sente oba connection abokuba muntu abaire ali ya urucoro bako ya mukwasire obundi
0: aine sente ziliyo
1: sente taine
0: taine
1: warata ine baitu orunde nekindi atogo moja kuenda munesara kwenda kusabira nyoni kyo narabo kwati warana agena abasibi hatiki kumanyisa by the way ebintu ebyo arabintu bitubazaho nakasapuli hano abantu batateye kamu mane atoli uwa munagisa hano ya kuwato musibi chikumanyisa ine mu mizimu yekeka hata ebyo
0: mwesho wa kuenda aikale
1: aikale bwira bonu na yogi atiogu akuenda ki kusavira abazairebe ikibayi nakora bamufune bazige haizire munu habungire mupasta wamani bamutwaro mojo bamuteke hesara atibara amara kumta hesara ekinde kibara akora bamusuwerero mukazi kurungi bamugamba ato mukazi ngugu tumukugabire mmoja sowere
0: bento moja taja kusowera akuba manyire bokuba oli addicted kinkengere obano nyo mwenge okakwatira iyo oyendo ikale nonyo so ati wakaba addicted mbwana buto kemanyire aja kukakoze singira kozesa bandi nakakasigihage ndabukire bundi ati ona gambire eske mwale program ebizibu byabana bihingura ine baitu ba mama nabo bakozero mulimo hakujoga basaija babu na abana ni barora kane sisikaleta ine nyineka omwana muisiki akutwalenda nyina na gamba nyowenda alera baitu ni baija kubona abona abasaija bakuterwa mu makoko
1: azaija bali kubi
0: bali kubi yagamba hatogo muisiki mukubazaho akagamba ise tata nyowe ni njia kuchapa onyeganyire togira na kutuho muka.
1: Ah, hatokurora, hatogo wabalizi, uwe eka agimanyire. Agambiro mwana kagamba ise, toine kiyoto.
0: Toine kiyoto.
1: Hati, hatu kwa kubaha agambiro ise toine kiyoto, achikumanyisa ise, eka akagihuwamu. Hatu kwa gihuire mwato mwana.
0: Hani paka na ugihuwamu akaba paka njina?
1: Bondi bitu bingi nobu hafu nabu ukulete bitu bingi umayate sike singogendo kazaro mwana ukazaro mwana ali mwana murungi rungi mwana muto baitu wa inakavina inefiga otaine musente
0: abiyojene mkusamura
1: bali wa inakasente kavu giagiro ote pe so ati ogokuro rajise kaka gihuamo wiki sawa mzaje kia kagambiri ni kio kio kuataneza Msaidia na mukazi, murole yangu kegi maji kora.
0: Deno na gambire abazaire baine bizibu, obamuleke ensi bwera mokia alijuko muka tahe gakiali mabaga.
1: Agu bamuleke.
0: Deno na gambire mbwa akozesa akakolesha ruhugura.
1: Mojo. Mojo wa ruhugura. Baidha harimu abantu abatakuwa tu, ati na abasoma abantu abarora.
0: Baba
1: bazi. Abasoma aboli na hivyo itunagaya polisi norora agarukiri. Nyonga ame umojo kwa warabatali umojo pakati kukuwe yu nomanya muntu ntamanya musambu.
0: Muntu mpoza raine bintu
1: na ifuor.
0: Kale anyway boroli mzaire making a sure eka wagirikiro msaija. Noboroli mukazi ina sente barata ine nyineka asigarali msaija. Mleka wana kubajogeza bazaire. Kind of course omwana wali batatinire ise omanya yo mukazi iwa kuogya mbuogya
1: abo ko mwana ikara na atina ise atakandi ise obuyeje yatera omwana hate omukazi akungana no mwana aroho nyabano tongera kubatera
0: abakazi abana mbaleke bayise babafuge kandi hati na basingo madha bakanyire abakazi abakwenda bayikale na abana bonka no sanga mbunyote ndi muha tendi mu ogo mwana womseja muleka agenda kulire mwabu oba ikale na mixinga iburawa ya ukaine na iba baito omwana leka kule aine ngesu
1: kirango kyo kuranga kumanyisa stroke atura Rogers owa Nyamiti Cell Nyamiti Ward Muhoro Town Council na aranga kubura kwa empuno ye enyakubulire Nyamiti Emponweyo bagisibuire hamuguha mukisagate obwire nibukia ekiro kya ijjo ekiyakana emponu ya white ni bracket neyera nkoto muno kandi ndaira aha abamanyisibwe nibo bantu che personal C1 Nyamiti Babu wetera jono manisibu. Chia personal C1. Kijojo. Omukuru. Omukuru jangaman. Omanisibu. Chia person. Ogo jangaman. Chia person wa kijojo. Chia person wa kasagate na yomanisibu. NB. Owa gituwa hile. Gigale na anka yuwe. Gigale. Burao gituwa hile. Oba. Gitaisule. Egaruki. Kano kakuru jigaru, rata jigaru yu, wera isaz. Sisi, diso kagado manisibwe. Giso, Muhoro Town Council manisibwe. Chia personal LC siri, Muhoro Town Council manisibwe. Aba bucha. Aba kugura na aba kutunda, mpunu hamotoka. Na inyo mmanisibwe. Birangirwe, atuhura, Rogers Nyamiti. Kine kirango kibaili siri yasi. Kopi zigire no mbagiso.
0: Watora kiro.
1: Diso ati kandi yanga ya gambe mpuno gigale. Muntu kwa gamba.
0: Sayo pakeri musente nyinga ya letera ni kirango ya geno mwadi seri mpuno.
1: Kani kopi zona za arabamu.
0: Ateyo mpuno.
1: Mpunuku.
0: Iyo sagiro ranke mpunuku mberimu.
1: Kaje kakufokera.
0: Mwe vintu vya abandi vyo tuwali.
1: Agambire any B. Return my pig please. The pig.
0: Oja kutwala ibintu byabandi bete nyo basuma ngwenda kiro kimwe umuntu waibe byokora
1: aibe nabo nabo bakesiba
0: aruhe byogwaho biri kare
1: bikaje bakamuyora
0: Ojo iwe mbuzi na mwebile mbuzi kumbe olia ya huramwebi ndubi.
1: Eee. Bigebi kukwole. Kumbo iwe.

0: Hanu ni kakaire akokusome baruha yawe hanu akekesia iwo liyoku olimukazi olimusaija olimwana haruhe mbera so kuraba mokwe tago kuhabu zikurugo mbantu handike baruha ogirete hanu akekesia bagisome abantu bakobu habuzi oso wale kuruga mumbere zo kuraba mu akaire kokusome baruha akekesia ni kababu likiabaraza kuika kia katano samu sanju kichwekeza amusana paka samu nana
1: hanu garo mwana umuka wabana kuija dukutangirire hanu garo mwana umuka atahiremu.

0: Alright, kagadi kiba ya community radio, harudi ya kukura na maka mne biyaro. Nikiriza mkuchieho, barai tu kandi kugamba eti. Ala mtekaniza wa program, Jamida Homgaru mwana umuka, webale kutuhereza. Tukazagwa, tuli Bojo Barongo, twins. Tuasoma, tuamara sini ya yakana. Mami yeye ukana na mzee obunyamazire nyafuna ha kasente nyaswera omukazi obunyamazire nyafuna omulimo mukitweka ekindi omukaho twaikarahoga babiri nyowe na mugenzi wange Baitu obunyagenzere nibo nkaba nsoire nyamara emyaka ebiri obunyachoire nkasanga omukazi wange ainenda nkuru nyakitwara yange Baitu nkabanyineho unywani wange omwojo neiba. Obunyeizire yangamba muto wange akasigara na mukazi wange yaisa na muswerire kimu. Saa zinu nyeralikirire omukazi wange Nyezire ndi nawe. Akungamba akuburwayo mwezi gumwa kazara. Baitu mbe ningamba nsoke ngende azale. Ndole omwana ogwo wange. Habwokuba atangambi undekere mutwekere. Nkusaba abawuliriza bampa amagezi. Obarazara nkamutwara ha DNA. Ndachikenga anta nto mwana wange kandi tuli barongo. Nkusaba obuhabuzi abahuliriza ba radio enu. Naiwe mtekaniza ku program. Ocho muno Jamida ndoho mpulirize. Hello.
1: Ewale
0: kuliriza.
1: Kani manyambo mwana agabo nyine. Nyo uwe nkuba nyine nda yange ntagambire nyine nda ya uwe kuba nufatu na nyine. Abi towe hachulere. Olivu alivati manyire mbunduwe ise. Hali mugambire njire mwana wawo banyi mende yao. Hati bubako wata vikugambire yo vikukiera.
0: Wewe. Katulinde turole. Aha. Aiti wewe. Radio.
2: Anita.
0: Wanji.
2: Mkuramu. Mbaraji na jihuru. Natugali mazini. Hali nyewe nkogo mojo. Nani nchulero. Abo isunga. Hati wabaka na manya omesiki ngeendo mojo guni ya jimpirite. Kumugambia kakara kabaki. Kumanyisa na amu za kena teri ya kuyahu na itago. Kumuhabu ihabu jambi. Nye chinto taki ngambi ya kakara kande mamanya kitahabu. Mukatira na nani nchulero.
0: Aha. Kale, webali. Okay, unyana wete wa Pfizer phones, unyana wete wa Pfizer phones and electronics. Marubuga wa Kagadi, wa kusangwa opposite Godz Mase na Mara House. Bagamenti wa kutunda jacket za masimu, wa kutunda screen guard, wa kutunda masimu smartphones. Ibika vyona za Tecno, za Itel, ibika vyona babine. So wala kono baikira. Kana wagama tu wa kutunuhone za loan. usasura mpora mpora esimu zawe no gitwara baina CCTV cameras bino barbs bino chargers extension cables bineho screen enkoto ne teito bineho woofers subwoofers bineho solar panels hamu nebindi pasi za masanyarazi pakuleta ziona babine na bulikimu chona chokwa no yetaga gas cookers bulikimu chona chargers USBs kana kusubuza ne basubuza pagambi wo hokali hoona okwenda ku installinga kamera yawe ujiguzire nabo transport ya busa kwenda kusubura nabo transport ya busa baikira zero musanju musanju muenda 003 then mukaga ibiri 0 au no wa Faizo phones tuni akaga bona yona nyoba cha singire kutunda kurunga ama simu no yakagusa Mr. Simu ye mitwale 3 no gihanka lero weo kamusomera kanamba ugendo subule nawe 0 musanju musanju muenda 000 mukaga ibiri 0 radio wanji wale kuliliza
2: ano baiza na mbisa ni mbisa kwa sese kizi
0: hati
2: yeche mkwa kumbe nyenda kwa kuzi
0: kukabuza
2: anjela hajenda ya mara enyake vya kata hii hati kwa hivyo izile ya amazine direkti
0: nibuwa izile
2: hivyo izile sango mkazo ni mendo
0: ee ya gamba kuburoye mwezi kumaka zana kakagenda mtuwekiri
2: ee ya mpaka ni nani ya kigandira Gambi, I don't know by the name Christian. I
0: will
2: come on any matter question. I got you and I just go here on my Yazara. They as are putting to look in on one at any one. When in Gaga, I want to get one out of the day. I am Yamu, one at the room. Yes, then for many bandits.
0: Eh, car. Caliban, hello.
2: Hello.
0: One. Wale kuliliza
2: omko azo kimunosiri ati nyembe ni mpisa alinde umwana azaro nupo aye tingirezi alimutuara mbukunga kwa mbukunga kumji kani kambiro umwana wakubari wa wamazuri kutuara wakuna mbukunga mbira wakuna mbukunga mbukunga asafuruga yo mustaji onda kagamba na wawe bonda kagamba wawe hati wolinda wolinda wakumuka kusura kuli kawuse ayendo lelenda ya ayu mwana kari wawe so alindo mwana zaabu ya risango na mama de za gando mpoku wawe
0: okay akali wale katero na undi hello sorry radio aha so ebintu tibyangu hile hello
3: webale
0: yego niwa
3: boni Godfrey cha nyongo pacho wagaruka hamuramwe ati wasigo mukazi oromushije kwa musiga muka iwa manyengo na wayi no umubiri gura ati gurenda na wararenda aje mwene wa musika muka urabora jirango wingara kuma wawe tungu ko kirabe cabereho kiso kase shirunje yaje mu mwene wawo umukaza murekazale agume no mukazi we akwani we amusigireho awamara kumusigaho ni urawo akora mister akwana we tiyo guma ikera kulinzira Tuna waino mubiri gure gomba wale bachabe nuhu basoa hii nitura uchachi kuli rabaiza uwe barasa Godfrey Chanyongo pacho
0: okay Godfrey pachwa okay umuza murungi wakuenda kusindika barua yawe namba ili ya 0 musanju musanju munana abiruna musanju mna mnana mkaga na isatu 0 musanju musanju mnana abuna musanju mna mnana mkaga na isatu kwa tukwa teyo abantu wabiti malirinti ya kanizo hello hello hello
4: hello
0: wanji Hello. Sorry, hello.
4: Hello.
0: Wanji. Wanji?
4: Program ngurire baruhanga. Baiti ngurire akamaro imyaka ibiri hamurimo. Imyaka ibiri hamurimo adeni akwenda kugenda kutabarewe kigenda teri yaya akarema amaze zigonda gato.
0: Mali.
4: Akarema cyakora cyona baita amanyenda teri yaya.
0: Baitu wewe kali gambire ndateri baitu tutumanyire tumanye sa kusanga eri. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Oa. Alikuwa tunenye roho mtangu kumpinga. Omkale sokuka kabati alimbo. Lugha ya mero sisi hata jenzira ngumu ya kwa ajili yona ndio kusari. Baada ya watu kane alinda roho mkaje kwa raza kwa tangu mwana atakwenda mgenzi na watu mwenye kama bwana mtaani ndio wahi. Ni hali kule chukua.
0: Okay, muda mrungi amuhukiza mrungi anyikiriza nsobola kuba ne ukangiza hano abayisonga ya kaire tusobola kwa ntwija na makuru gaitu mu rurimi rw'Iswahili kandi ni kugama nti kuendeza weekend nungi baitwe namba yo kusomera sindikaye baro yawe tujya kuba ntugifuna ntugisoma akiro cha balaza kandi katubagondeze weekend nungi mpaka umurundi ugundi meje medo mugaro mwana omuka musibe na usingi.
6: Pendwa msikilizaji, ni wakati mwingine mwafaka wa kusikiliza habari kwa lugha ya Kiswahili kutoka redio yako pendwa ya KKCR 91.7 FM.
7: In moritathoru habari, serikali kuwasilisha mswada 38 wakati Museveni akizindua ajenda ya kutunga sheria. Wilaya ya Kamwenge yaongeza ufuatiliaji wa Ebola huko onyo la wizara ya afya ya sitiza kufuatilia mbalimbali posho ya madaktari wa staff, urincha ya malalamiko ya umma. Watoto walio chini ya miaka 5 wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na chakula kisichokuwa salama, imesema huko.

Habari za msikilizaji wa KKC Radio Reho, ni siku ya Ijumaa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Habari kutoka KKC Radio kwa lugha ya Kiswahili, msomaji ni mimi Kareje Sakabari ya Musaji. Habari kwa undani. Rais Yoweri Museveni amewasilisha programu ya kutunga sheria ya serikali bungeni, akifichua mipango ya kuwasilisha miswada 38 wakati wa kikao cha sasa cha bunge la 12. Wizara ya fedha itaongoza ajenda hiyo kwa mswada 20, ikijumuisha marekebisho ya sheria muhimu za kodi kama vile kodi ya mpato, VAT, ushuru wa bidhaa, ushuru wa stamp na kanuni ya taratibu za kodi. Itawasilishwa mswada wa sheria ya matumizi ya nyaraka za bajeti kwa mwaka wa fedha wa 2027-2028. Wizara nyingine zinapendekeza mageuzi makubwa ya afya, elimu, kilimo, ardhi, uchukuzi, utawala, tehama na mambo ya ndani. Mswada muhimu ni pamoja na marekebisho ya sheria za afya na elimu, mswada wa majengo, mswada wa leli ya Uganda na mswada wa kudhibiti silaha ndogo na nyepesi. Serikali inasema sheria zinazopendekezwa zinalenga kuboresha utoaji wa huduma, kuimarisha udhibiti na kuongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani. Bunge linatarajiwa kuanza kuzingatia mswada hiyo mara baada ya bajeti ya kitaifa kuwasilishwa, na hivyo kuweka mazingira ya msimu wa kutunga sheria yenye wenye shughuli nyingi. Habari kutoka wilayani Kamwenje. Mamlaka katika wilaya ya Kamwenje imeongeza hatua za kuzuia na ufuatiliaji wa ugonjwa wa Ebola, kufuatilia onyo kutoka kwa Wizara ya Afya kuwa wilaya hiyo iko katika hatari kubwa ya mlipuko wa ugonjwa huu. Wilaya hiyo inahifadhi maelfu ya wakimbizi katika makazi ya wakimbizi ya Rwamanja, wengi wao wakitoka nchini jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako mamlaka za afya zinafuatilia kwa karibu kesi za Ebola. Akizungumza na mwandishi wetu, afisa afya wa wilaya ya Kamwenje, Dr. William Mchunguzi, alisema wilaya hiyo imeanzisha kikosi cha kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuweka mikakati ya kujikinga ili kuzuia uwezekano wa mlipuko wa ugonjwa huu. Kulingana na Dr. Mchunguzi, timu za afya zinaendesha kampeni za kuhamasisha jamii kuhusu kuzuia Ebola, kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji na kutoa elimu ya afya katika vituo vya afya wilayani kote. Aliongeza kuwa miundo ya ufuatiliaji wa vijiji ikiongozwa na timu za afya za vijiji VHTs pia imeanzisha ili kuwezesha ugunduzi wa mapema na utoaji wa taarifa za watuhumiwa. Dr. Mchunguzi alifichua kuwa kituo cha afya cha Rwamanja ya ine kimeteuliwa kuwa kituo cha pekee kwa wagonjwa wanayoshukiwa kuwa na Ebola endapo

akizungumza wakati wa kufungua upya shule ya msingi ya Bokoto Muslim iliyokarabatiwa katika taarifa ya Nakawa. Buzeki alisema ukuaji wa uandikishaji unapaswa kuwa kiashiria muhimu cha ufahulu wa wasimamizi wa shule. Alibainisha kuwa ingawa uandikishaji katika shule za msingi za serikali imepanda na kufikia zaidi ya wanafunzi 76,000 mwaka huu wa fedha, watoto wengi bado hawajaenda shule vincha ya elimu bure. Wizara ya Afya imeshirikia kuwa sera mpya wa kuondoa malupulupu kwa wahuduma wa afya itaanza kutumika mwezi wa 8 vincha ya upinzani mikali kutoka kwa madaktari na wanafunzi wa udaktari. Chini ya sera mpya ya kitaifa ya elimu na mafunzo ya afya, wahudumu wa afya hawatapokea tena posho ya kila mwezi ya shilingi milioni 1 inayolipwa sasa na serikali. Sera hiyo pia inatanguliza mitihani ya mafunzo ya awali na miongozo mipya ya usimamizi wa mafunzo kazini. Wataalamu wa matibabu wamekosoa hatua hiyo wakisema itazidisha uhaba wa madaktari nchini Uganda, huku nchi hiyo kwa sasa ikiwa na daktari moja kwa kila wagonjwa 204, chini sana ya uwano uliopendekezwa na shirika la afya ulimwenguni la daktari moja kwa kila watu 1,000. Mzozo huu umezuia mjadala wa umma, huku baadhi ya walipa kodi wakipendekeza serikali inapaswa kuelekeza pesa zilizo tengwa kwa ununuzi wa magari ya bunge ili kusaidia wafanyakazi wa matibabu badala yake. Hata hivyo, maafisa wa Wizara ya Afya wanasema mageuzi hayo yananuiwa kuboresha ubora wa mafunzo ya matibabu na mazoezo ya kitaalamu. Pia wametupilia mbali madai kwamba wahitimu watahitajika kulipa ada ya mafunzo. Sikilizaji wa KKS Radio, sasa ni habari kwenye eneo la kimataifa. Shirika la afya ulimwenguni linasema watoto chini ya miaka 5 wanakabiliwa na karibu mara 3 ya hatari ya ugonjwa kutokana na chakula kisicho salama ikilinganishwa na watoto wakubwa na watu wazima. Makadirio mapya ya huu yanaonyesha kwamba ingawa watoto wadogo ni 9% tu ya idadi ya watu ulimwenguni, wanaugua karibu 1/3 ya magonjwa yote yanayosababishwa na chakula, hasa magonjwa ya kuhara. Ripoti hiyo inakadiria kuwa chakula kilichochafuliwa husababisha takribani magonjwa milioni 866 na vifo milioni 1.5 ulimwenguni kila mwaka. Vichafuzi vya kemikali kama vile asenika, lasas na zebak husababisha vifo vingi vinavyohusiana na chakula na vinaweza kusababisha magonjwa ya moyo, saratani na matatizo ya ukuaji wa watoto. World Health Organization inasema Afrika na kusini mashariki mwa Asia zinabeba mzigo mkubwa zaidi ya magonjwa yanayotokana na chakula, na inazitaka serikali kuimarisha hatua za usalama wa chakula, kuboresha usafi wa mazingira na kuzuia uchafuzi katika chanzo chake. Shirika hilo pia linaonya kwamba mabadiliko ya hali ya hewa na upinzani wa antimikrobio huongeza hatari za usalama wa chakula ulimwenguni kote. Msikilizaji wa KKS Radio, sasa hii ni kumbusho ya muhtasari wa habari wa leo hii.

0: Serikali kuwasilisha miswada 38 wakati Museveni akizindua ajenda ya kutunga sheria. Wilaya ya Kamwenge yaongeza ufuatiliaji wa Ebola huko onyo la wizara. Wizara ya afya yasisitiza kufuatilia mbali posho ya madaktari wastaafu rincha ya malalamiko ya umma. Watoto walio chini ya miaka 5 wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi kutokana na chakula kisichokuwa salamu, imesema World Health Organization.
1: Na hiyo ndo imekuwa mwisho wa taarifa yetu kwa lugha ya Kiswahili kutoka KKCL FM 91.7. Tuzidi kusikiliza habari zijazo.
2: Chena nema katonyo mshanji fama hawe tunguka ya makanebya utakaruga utakaruga utakaruga.
3: Brijo baresa mando kumanya amakuru akufo mwihanga hamona heri hanga.
4: Ranging from social, economic, political and cultural affairs.
3: No urchiriza akashanshoreche around the world.
5: Around the world.
3: Tarika na shamu nana ukutashamu na zihangu. Kuguko banza ukusema katano alichena nemwe akitoza mshanju fama habwe tunguka ya makani vyaru.
6: Abanya kagadi ni nyenda kubagambira ngo haruko obruwele wa Ebola au mwihanga kani mwena ni mchimanya ngo kagadi ni Ebola ringa Kongo. So tuina mantu wakuruga Kongo bakija unu ya umuru kagadi kora business umu erie za ndaiga Kitebiri, Kabukanga, abantu dubija kunu anaba kunu bazayo. So ni nyenda ngo mbashabe tugireho kwekuma kwa mani munonga munonga munonga munabu mungaro murijomu kwa ginga nao kushaya ninge chifuba murijo mkuzo mbukungo ninye namba habure ngu movements muziri mitingi okujenda urgaha ukazomu district ndijo ukazomu chweke bindi mubanze mwe tuare mwena numuchimanyangu hoi maruho mtu wafire wabinarga Kongo kandweja wa mgara yuku muzika kuhonkani wajangu bakani wa tracing na labu tukweta contacts so tutukumanya so and hoi maerhehi na kagadi so abantu mwerinde munabengaro mureche kujenda ndagenda abari kubasa kutoka maski ote ko maski abanyamadini mbasha bamute obudomora bwa meza hakanisa mute ho busabuni abantu barabene bejo mu makanisa bi no kunaba abo kuba no mbamuta kumanya ho bakuruga abari ha 5 ubundi kugambira twatwireyo ibikwato bitangire abantu bakuruga Kongo kwija kuno bataka turetera uburwire narabetwa bakuruga kagada bari kukrosinga tu Kongo kureba ngo tubaturetera uburwire.
7: Bagada Erasto, Bagada Erasto and Sons Enterprises Limited, Kiansge Trading Center, ni watu teira hamutindo.
8: Nibo basombere vya masanyarazi vyona, bari kuhikiao, hape yoru kuetaka.
7: Solar Systems, ezikolire Germany na England, obwo

kusane gabiri munana juni omwaka kuno erange miyango ja kugurwao sabiri ezo kumacha boneru naku eno ye wiki ya big fix see na talabika mukama mwagenda kukupanga okukuyunga wamuno kutusa wota tukanga ko mumasomo okuli

0: Okay, kagadi kibale community radio radio kurakurana amaka hamu ni biya rubulicha katano saha ibiri mpaka ibiri kichweka ubuhura kazina kanu tulenge kaba nikaleka sigino uba nikamanyisanti wanyoni bitu abasenti Luke Church of Uganda bakera mustidos kuranti basho kwa ni mashialinga una iyo muliriza ala hero kwe ngere bintu wikuba nibigenda maiso hakasozi nijamido mgaruma no muka mteka nizenu kandi jakusaba in a special way mulingo gwembaganiza makikime maziro bwire nda ku stinga vika kama sabe muramuke abatulirize
1: yenda nyite buri cyakata
2: bale muno abgonzo kwa jamida mwana w'umuka bale kutangira kandi kusima bale kugereza gukora nabona abakora mu radio yenu abgonzo kwa ateni Unale bonjoni babeiha. Hili kusima ubele uweza obo.
3: Ekirongo chiyankura akurana ya wona makame ya rumarai.
2: Mwanda tenyi. Kandi ya mkristai wa ito mkanisele kiliani. Kwa wasijani yo. Muno.
1: Yes. Ajara. Green na yellow.
2: Awa uweza wa ito warungi. Kani nangani za ito. Kwa wasima mnuru haanga. Nakailizi kano. Kwa mbisa. Mrudu pundi. Kukuija, kukuwaza oha mna inywe, kani tusimaru angaki ya watu indire, kani kuku mwana wumukai wa gambira, kukia kukia tuija timu, kukurahamu, kani kambikiru mtelezo waitu, kumoti, lekani ya wala mke mwule ilakariye.
4: Mtie mwano, habaru gwanze wa nyekutuli liza hero uko, kani navika waitu, wepale mwano, kukuikiriza nyowe kurubata oha mna inywe, kani na mno mno abwo kwija mu studio za KKCR kabukya bukya buri kya katano tukusima mu nota ya vika barugonze bo mu studios hamuna nyowe ni nyowe hosiya tindiyebwa kandi mchezo wa St. Luke's Church of Uganda kagadi parish abembaba za ruhanga
2: bari mu kwija moti kandi tukutabarukye kuri ko mukuru wa mururerezi Nigo mkuru kwa wabwa
1: dizi. Mali.
2: Ama wate kulibata.
1: Akakiraba mkuru mge.
2: So, tukuta walu chakandi. Apari kwanze kwa. Akiki na wetu ize na we. Arohanu. Mkuru akusayi uvrolezi. Vansi mkuru akusayi uvrolezi kwa mnye mkutara. Mkuru amagezi uvrolezi. Mkuru akusayi usawadikunu akagadi. Mkuru amagezi uvrolezi. Ulisa mwema waka gadi, ticha kaguro. Nero mwengisa wa Sunday school. Ulikimu kiona chika mwetuwe. Kiona. Aki kitugonza kusimwa wale ukereza. Kandi awirali vice chairperson organizing committee ya kukumunga kumrolezi. Kandi kutawarukia aki kitawaruka.
1: Ega mwote.
2: Kandi zirahamu ukubasima. Hamu mkurugu awarukonze. Kwa mwikize tuwa nitisabe kani nuko. Nga ukereza. Na mtelezi wautu Msehi vangu bro, deni akiki, na we amasime, habu mkoro, wa mborelezi, atu maiso nevine mkutu imbeyo kwenye maiso. Ruangai sito mtuozi wona, kusima wa wakuliza wetu wa barunji, ambari ya hiru wako, kanda wakuliza kubula mweni. Kusima wabali tuona kuweki atule kereho, baroha wakua turuwa na kuwaheleza, kanda ite turuwa wakua waroho, watukuliza. Kusima wa wakuzi wona, baredie, nukandu kila muno, haba abano, abatili nabo, agonzi wa tenyi, Tenyi, kandi, hamo, mwiru wawe, mwana umzana wawe, mwana umuka jamida, hawa nakuru hanu kwa kutu kweleza. Mkama ntukusima ituwe na uwele kutulindi. Baingi, bagenzi wetu wabirungumezi kwenselu, na hati tukunga kuzika, baitu mkama ite troho, nito barafu. Kikizina hati, wadizo mngiso mtu wabuwe na kutulizi. Wazena itwe, andu wazena bantu wawo. Mwetukozisa tuwa kusimu, tuwa kumizu, tuwa marira. Kwa mwini, yesu kusimu jimu hitu.
1: Amina.
2: Kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa mwini, kwa m

0: mbwingi muno abanyakuli isungaho geno makanyanyi kasole George kikunyiki no kine kyanasoke byamukama good life abanyakuli nyabutanzi geno makisembo Constanti Irumba Bernardi Asav Enterprises kiyanjagi geno makusima James geno mabirungi Matia amuna kusima Matia muno mkuru ya kusima Matia kabamba geno mabyekwaso amabale geno marahana muna ratib bugwara geno ma edi kiryanga genda omwajanati ekyo kunya kino bakisokingira kandi omubwingi muno muno abanyakuli omukikaru kya katikenje geno ma Godfrey muzizi geno wa Paul Muhoro geno makakuru kafudu ekyo kunya kino kiroho akaterekera geno mwa aseno mkuru aseno kya terekeraho ekyo kunya kino wakine kana omubwingi nyamiti aho magena Muhoro geno mwa byamukama ekyo kunya kino akuja kuba nachikwereza omubwingi mkura no budakika kutwara kagwireyo kandi nkimanya nti aheru uko twina yabahuriza bita barungi kandi urunda ine kikaguzo oba ine kisembo oba kwenda kusima kusaba obudakika ngo utaita buno usigaireyo tuwerezo muliza nyakola aheru uko tsobole ko ntumalize ntekani zene
1: okay webra mnonga omukuru Gerard Kirungi nabasi muzite za radio tubase okwatagana ogire cyo wabuza iyo nchi kwenda kumanya ahaziro mushanju Ziro mshanju, mnana mshanju, shanju nina, chenda na mukaga, chenda na mnana, na ziro mshanju, itanu ibiri, mshanju ibiri, mnana ibiri ikumi nemwe, obase kurabira ho, ni upwe tulebe, okutuwa ganiramu. Hello.
2: Hello.
1: Wanji?
2: Wanji, kwa nabu zunilemo, kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa Kwa kandi kuno buheru
1: cyakabadima ngo buheru ati bukayikireyo so maybe bagambire ayi barabushanga
0: mukuru cyakabadima agambire kanuziri kyo maisa aina namberi ya kanyuire baitu ya hika kiakabadima ya sanga katali hata mkuro kiakabadima mkuja kuhereza namba yitu ya simu ni kuo awakuba imotoka zaidi sigena kubamu weekend munu so mkuja kuhereza namba zaidi ya simu ni kuo nyenkia wabaki ya mkaga wabaki ya sanono wakatungiru hui ututerele okusobora kutera nyenkia kara wabami sana rundikyo wiri waro bigorwe bagyao
1: okay.
0: Abakini ngamanto tero wiro obo nibwo imotoka zikozira mu abana ni barubata
1: okay.
0: Niko banguhirwe
1: obo kale okay tuli nzira bandi aba mebo rabagambira
0: so enamba enamba yo genda kubana urabaho
1: katule bugu hello sorry era misho
0: enamba yo genda kubana urabaho akuja kuterera 0 musanyu musanju 0 musanju 5 28 mukaga m Airtel 0 msanju 0 msanju isatu ina isatu muenda iviri iviri
1: okay. Hello
3: hello evare program
1: ego
3: ono mwereza mbawereza
1: mwereza mbawereza telerenka
3: chamsango telerenka na wani mkaguzo ogu kumina kakasua kakatari kanuna kuna kata za msango tukari tukienda
1: mwezegerezi
3: ee za msango ya
1: kitemba kitemba
3: ee
1: ke
3: ya sigaro mweza mbabazi za msango kitemba
1: mweza mbabazi kitemba
0: kiba
1: kine
0: agambira kitemba tukari mweza mbabazi na yu still mkweja kubani mweza baitu kitemba kitemba kwa kunyo kanu kaliyo oiroho kankuserula hanu kitemba muoha baitu kwa kukunyo hako kitemba kwa kaliyo aha omuereza kitemba waravoli kitemba aho genu omukuru Lawrence omukuru Erasto omukuru Gadi hamuno omukuru Julius kitemba aho abantu banu bona akukunyo kanu bakaine rundiki na iwe okusobora kula basimu zaitu okay.
1: Hello. Wanji?

0: made najigonza munali mabala
1: okay.
0: Enfumu za kirekinu zijja kuata okakusinga oba nogenda mu buzivu ne katugambe ziri nko kwana hat for example nko rufumu urundi niko nka manyira zikani barora
1: niko nka manyira
0: azikani barora at chali osanga ensiye nwa omuguru sikirabu neremesa oli ijueli akaziko wa accident aba iraki ali aha kabaino murwaira ya ruwaire oburwaire na wa muzikire aba kyali aho omwana wafuire na azara ati aba kyaira aho undi nakaba umanyire kukaba mu runyoro kigambo kare kigambo ekyo mu runyoro botakayikira kufu baitu mu rukigaro nyankole kibi abafuire tuhura na gaya atere kikabire atigya kuro lyo mu runyoro katugambe for example kabire ati urumara kaba nibwo huura na budget yere bayire mu kuwasire ebihimba bakakolesa bwingi buti no wenyama bakiambanja hati agumya na gamba atuziki bagenda kumukaguzuri baraba afuire saa mukaga nti ana saa munana tube tuziki tiamani umaisize gyoko zergeki nti amaisize nti baitu urufu mu rugambire nikuwa kama nyiriasi kani wakoraki hati nibwo huura umwana abaina somo no nuba mutwikirira ati no mukoro wija na yakubaire na murehera na muhaya ka sente compensation abwafuiza ga mutware nyo byange nkamanyira ira hati oro rufumu ni rumanyisa nti omumbere endi nti omuntu bulikiro omuguru sikira bo bwagenda muno habizibu ahika bimanyira bimukolesa na kintu ekitakozereki ekitakozere hati urufumu uruniko rukumanyisa nti no munsi muno aheru oku ya doli mukizibu no saa kutomere kintu ekindi
1: okay.
0: Then hali urufumu urundi ni rugamba takaitaga nkerembe nti ayi kuijagira
1: takaitaga nkerembe nti ayi
0: kuijagira umanyire ye nkerembe omukufuwa kwa ye byama kuijagira kuijagire fasumati abandi bakani bagamba ba science ye bibi ya ba science yensi enu bagambaga anti ubundi yitu abantu abakuru abwa kitufatu gunukire tuba tukozire bibi bingi
1: nturuana
0: nturuana
1: baga orufuro ruro rocho gati nkuijai
0: tinkuijai
1: okweja
0: ni rukskambura
1: okweja gati nkuijai
0: kandi ati ne kigamba ki onyole kirungi omuntu obwafu bwangu takatuka ekisoro nikyo kikanuka rundi kikukatuka akanduka
1: okay
0: akanduka ati niho hulira oli chali mwana obwisikia yatakaitaga nkerende agenda gamba mama utagama azara ijoro mwana akujagira lemerekora ki kusimu kuja kurura na mugambira mwana afuire kan quick example ebintu ebibayireho nibahereza bihuireho kulinda tuwe kabalete barakora kibaratu nti anti hati ko kufwa obukuyijo sobora butakumanya bati urufu mu rugambira takaitaga nkerembe buri yakozereke hati for example ebigezo urabiri bagorora na result bazirangirire nti ya ebigezo bino ubundi harayije birasembayo hati hoga gali manano bikyali kimaisogo mwaka kukozere
1: gulemere kyali aho
0: kyali aho kyali nzire ekisoro kirabireho ba abahigya bakimanya ko kigenda nti yake ubundi kirayija nti atakaitaga nkerembe buli yakozereki ekuijagira
1: okay.
0: Hati abantu abandi aho niho haizire na ruli orufumo runa kugambira ga kitaita isire ikorwa amarekyaro kiona so ati ruli orufumo nikuru manyisize nti atakaitaga nkerembe nti yakozereki ekuijagira okay. Bintu ebimo birabi atufuire okozereki bitufuire nikyo kurolera abali miyabo omuguru sikira bunyonti na banyi naito na banyi nekuru itu abali mire miyaka obifuwa kia nasa haki indi ya bifuire na kanika suzoni yendi baita titu aba kulima hati ni buo ura anyone vio kulima nkabiyerekera nkakora
1: nkabiyerekera
0: baitu ikulime ukabiyerekera oli omukaikuru wali mire miyaka kinani miyaka kiendo mguru tika mguru sikakatira yangambira gata anji kulima ali miyaka nsanjo na naalima naalima naalima baita kakora gata takareka hoga so ntie bintu ebimu no kira nanka tuikale ntukoraki then urufumu urundi ndali abaransandaga umujimu na alio wekoko ndali abarakora
1: baransandaga atu rwaita wasigazi
0: ati rundu wagenda wasigazi abaramba ijamu baho chali muranganyira ati nko urwaire buno bwize akugambira ogumurwaye ali naki kijuma.
1: Nanga wewe wabutumumanyire.
0: Tumumanyire. Nti wewe. Nti ogwa karuwara uburwayire bw'ikokoro. Nti kastanye ne kurunyagira mbazo. Kujogi yeyo kujya kugenda mbazo guyatambizaga. Abantu bakukafuhira ira wi master ya Izirene. Katoza kabuzire kujya kurufuye kale nke kirwaire kinwe uburwaire buno boyizi uginzire yoyira ururugayo iyo niba teka bijuma nibire makwata kandi hati ya hatani tubakiya to buyambi nke bya izire he nyuma kandi hati yo manyire bitandiko ati utanika kura nti bayitumu mwana oguka na huera ati nicyo gahero abasigaze tweta wene tokezi twabaire muweze bibanje eh manyo muri nyoro bagaho muntu tayefuera nti kweta tura navuga na pikipiki ye yembe ho niye kozere
1: niye muri ku
0: eh muri kubi bagari ka kuteka efufu efufu eh atanika gamba itkweta no banankire nti bayito abute no bari no mute yanake yo mukugiba na human setting yo manyire ero
1: Soti negena ampura ampura. Kwa gambi ni kintu wekyo.
0: Ati gagi ayo akapira kabuzire. Tene kwa hivyo hivyo hivyo tubiye ganyire. Nkwa mkwaikuru na ye ganyira kujuhari empari. Kwa na aga kandi hati yo empari yeyo wano ugijuhara. Ine kwa kwefuitinga mundu. Uyajwaire ya lebe. Uyajwaire ya lebe. Meba iti ya gamba. Nini ya keno hanjuhari ile. Empari ya wakinta koraki. Ntagiye ganyira. Orufumu rugambire. Kambirie baransandaka umugimu nanywaki nariyaki okokoro dene hariyo rundi urufumu nseri hezero buhihi ndayambuka
1: nseri hezero buhihi
0: ndayambuka agwa mumayizi agwanka
1: mumayizi
0: obuhihi okubukenga
1: oburo bwayiraga
0: irabure hayirago buhihi hati
1: kiyanda
0: bibanje bisinge bikoma habisaro abahe kisaru abaho no mugera umayo mu runyoro tukwetaga twakanize bigambo bino ikisaru nkyo kyo atinkanguse kisaru hati denda gamba kasaru kya kataito hati nkaka kaifwa wa yora date ya watyo gumugera mu runyoro gubaki mugera hati umugera ni guguru batampora no sana igwamboka hati ikisaru nkyo kyamana hati ka kwikiza hati ke byejuri bibayiro kunguse Nti seri kuli haliyoki. Ati wabu ni wabu hii ya makara. Nti anyo nkuambuka ni ingenda gai hai. Ama isi kakajiga kuteme empaya. Kuja kura kwa zireki. Afu hivi. Kale tukaruko mumbere ya bulikiro. Iwe msigazi wali wa heo. Iwe soko orolo. Misaiji akufuga motoka ya milioni rukaka. Nti anyo ni yonkuenda. Kama ijiba kuateno iba. Ati kitiri kikisara.
1: Kula liya magizi kukitabara.
0: Kitabara.
1: Tukatu give na eno gato.
0: Ole mere no pimo wa give gari miaka kaka.
1: Nche kimu na yokona kwa mke kisaru.
0: Akasubura pamba. Ya subura mwani gwa kachunda bagutwaraga kachunda ifu bugomo. Ya rugaho nibo babandize mbinyobwa ya subura mwani ngugo mu mwenge atari harajimu yebikaje nibo yavuga moto. Tyanyungyo kwa.
1: Na yokona openda kuambuka
0: nka. Kuambuka kisaru.
1: Ati wafukia.
0: Kuja kura maize ndi abegera yambuka. Gamuhika munu manyira amaize ubugaka kwika munu ti umusaje takozereke tagenzere hati ebi orufu murundure habasigazi muno muno twegereson nti nseri bwezero buhihi yesu wajja kuambuka ku kandi bwayeraga kurungi ni bwaki yesu yona neyera na hamwezi wabulebaga butayirwe mu mwezi ni bukora buti ibindi biyeganyire kenko
1: ko nawe bakambirika ku papa kwangu agama nyewe nyewe nyewe genda mpora
0: mpora ate ko kuba roho ikisaru icyo ine kuambuka
1: ole
0: kiya yambukire iho hiyo otherwise tukujja kufuera busa kandi kutalibani busa then hari yo rufu mu rundi nti yo yako bingire mu nju nti anyo munyalira rubaraza
1: akubingire mu nti munyalira rubaraza
0: munyalira rubaraza
1: na rubaraza
0: Urubaraza rwayi umusajya gajya kuterera kucyo mugongo kujya kura bakutoyira irwaro kagari kujya kura tiyetachiwe kayi nofwa kandi atse bakucyajinga kuri minute trespass
1: obayirugire wenka
0: obayirugire
1: nsango guta bari
0: kandi abamulingo gubagira ne kitige kasta nyongera munywani wange aranyamba nti nyoka mpanga pange mbera pakantindugiro buri okozereke ensi eno abahulirizo wali aheru kutwetegereze ensi eno nti ebintu ebimu batugambire ntuwa ati anu hakuizira olufumu orundi timpanulirwa yombekanizigwa
1: timpanulirwa yombekanizigwa
0: ayombekanizigwa bakwanulire wewe serupante yo bagiteka hano yanyo hano paka ninyo aragiteka hati kankwe kizambo ogenda kuiruke kugure kiruka bakugambire ekiruke nanka muno ni wabimanyire ni wamanyire na battery nungi ndyanyowe ndagenda yupake kiruka ndakierura kuja kugenda pikipiki iba kutomeize yakasiba ile mika mirundi esatu timpanulirwa yombekanizikora hati kugwa ko omurunyoro okutufu kale iyo saa kutekereza niye enjo mulirizo wali ahewo kwetaga kusobola te niye enjo ebintu byone bituli mu kuri kuombe hati na yoni zira hano kuteka hita fwali
1: kausigo yanga kuhanulirwa nyenke no unde no kolekta semere
0: no kolekta semere iri
1: no tuwa bora gamba na nka yo hano kora mote soko gumisirizo yakaguze abakyanga mbere kigambo kimwe
0: we bakugambire nuburano rubata ensi eno rubata mpoto kujya kura abinagaruka samunda kujya kuru ayitira ina basungu
1: bayite no bara ora bantu ndiba bazanga bayite mwana no bara ko mukozi le kundi na baro batabugenzere
0: kundi batabugenzere kundi
1: ata samunda
0: ata samunda
1: ata bana seraki
0: ati yao ni ho gambire bintu ebindi tuhanulirwe tukoleki tuhanulirwe tuhulirize tube na sense kandi turizoninge muno kintu kingia kora kinu kina kirampi
1: abantu nanga yakipakana nanga yakipakana nanga debo na tiba kungondeza
0: tiba kungondeza ndi atani kagamba aye mirembe yanyu eyo ite tuli
1: mirembe mkiaka
0: batyo guhiaka gwo result zirarugamu nizo ziraha
1: boka bahangayiri ogambye embe nkuru bahangere bari myaka nkaga iyo kwenda gamu embe guhiaka tokayikize na asatu
0: so ebintu ebindi tugende nturora mpora nturora mpora kamalirize kusoma chikaraze enkoka he
1: kamalirize kusoma
0: chikaraze wewe taha munju tahanka
1: munju kamalirize
0: nyonki asoma ende kujya kura kandi ebuhezi abamuzi jimuka sahe kitina muntu wa abaho buhire umanyire omurunyoro tugende ntuwe abaho buhire bwa kitina muntu obuhire bwa kitina muntu abaho kale omulirizo wali ahero obuhire buno kutandika muenda 10 oba bweta obuhire bwa kalera bazana bwa kalera
1: bazana
0: then habaho obuhire 10 kutandika 10 11 12 oba bweta karaga bazana hati abaho obuhire bweta kitina muntu kitina ki
1: na muntu
0: hati obu obuhire obu kitina muntu ahe nkoko ne bana esomera kuja kura bakozereke
1: bagiri
0: ekisuru nti atikiyagi kuata
1: bakuata kana nalo lingo umusogulya gutainuka gwinuru wako
0: gwinuru nkonyoge
1: wacha kintu bora chikora utabo koreka kisa kumakirugiremo ki naba gari marongi yako raki ainuka
0: no kuroko koko nkiyo bakutegera garuka mu kanisoro koko
1: ibyo bikozera kozera funa ukangi
0: nuka soke ndiye
1: kakazo
0: kanya wote nakayo ibiro ibire wewe zoko garwe soko rugemo toma yero story yo munyere ogimanyire yo atfuaza akaba nayirize oba akaba fuazoha oba akaba sabadikoni uri story atuirwe mugieta voini abakuja kusembera ati ebisoro byona bikaba bisoro ane mufuwa mu murango atakurungi ati ubyali byona ni bisembere bo hazire mu buri kisoro byona umunyere na guru baguhika umunye umunyere tiguhika tunga Yesu ubwari guje gute ni guhura inkoko neko wagamba fuaza kansoke ndire kimunene ndagaruje murundi yo kandi bubagira no bwire ne ugwagenzere kulia kumara kulia ni guiguta umudani gurugayo ni gusohoka kubyama kuija kugasanga nekerezi yabakozere
1: bajingire
0: fuaza akozereki
1: agezere
0: no kugenda kuruga no bumunyere gwale makoraki
1: kuika nati kugaruka mu kalema
0: kalema
1: abuke kintu morake karamu ne
0: kingura ko mumbera yesi ye haroho buire obosaine kurubatiraho buri normal time ko bugambo muntu arubata sazi no akoma sazi hati omanani tubazama nano saha musani saa munana iyo kurubate
1: iyo business kiyo kurubase
0: ati wafoka nkokeri okukusaki
1: ebo wera kunyakura
0: wera kunyakura kandi arimo na abantu abohura nti ha nanka ugu bayitu kwarubata saa munana gwekiro atozaki musanjo atozaki nti bayitu ne kintu ekitasa kuburamu ati ani hata andikire bigao ma history genda nega baitu ijweri tutamuhitirane na kusana na muhimu byaro muhaba muno abasuma suma muno e tibaro batagana ham inti baitu batakwate na hafuamu ya nanka ha kujyo kuro nturo police ne kuyora iyo kimanyiro munsi muno arimo nabantu nabakuiba bata no asano kuikara na yoba takamukenga tarubataki takuhereza so umunsi muno ebintu ebimu tusome ntuwemaliro obwire usobora kugamba bwaki tulengesanize enfumu zina storage nti ebintu ebimu tugende ntubyetegereza ntubyetegereza otherwise no saku gombizi bya bihabu sa otherwise wajja kusigalira nko munyero gwalemere koraki kwegaruka
1: musaka gende kusende
0: hati aha bajja
1: gati kankali
0: kankali
1: kasoke nene kokondo geyongirira
0: nene ndugo yongiri
1: je kiona gawe ugaruka mono kalemera
0: Uwo
1: giroti giroti ngwa agasoke soke marire muso gujya giroti bakuzereke
0: bakunanki then hari yo rufumo urundi urugamba ekiraite irembo tikiburwa muhanda
1: ekiraite irembo
0: tikiburwa muhanda
1: ndo kikirara bayo
0: ukiyo no mukamuri kirabamo hati ni ugenda kura nti umwana akagenda nti akora nka nti akora mu supermarket yo kandi bagezi uja kura atura nka mba ubwagaruki atoyirire nundi kabwo kuba izire no mugate ayizi na sukari ayine smartphone zino simwe za izire serera akudasura ingo yatwa ajoyire jean atoyirire nyaka
1: tabaza
0: yini gugunu muri munko egenzereye
1: ekiraita
0: ekiraita irembo tikiburwa mu mwana kujya kuro mwana wo kubanza nti yore niwe yamutwayire nti muje mutabara atura kitabu kujya kuro afuirire nti yo wa kabiri nti abakarwanira habara bamutere chupa na wako zereki kujya kuro nti kandi yodi nti akatwarwa musajjo ku no musajja tamanyire nti bakamuita ba muhungu ati yakate hoireho irembo tirizikire ati stola aho
1: cyayite irembo cyarugira mu mwana wenyine wo munju
0: umwana wo munju
1: tugamite kibura muhanda
0: kibura muhanda ati aho stola niho batandikira ati yakeye kabe ina bakazi ati kandi hari yo science yende no ubuje yasigayire kujya kura akatandikira kunyunja uyatandikira kunyunja iki akatandikira group abenjaye mu kwata kurungi tingambi mu gireke na inungi uraba norora ne kolesa kujya kura umwana wawe nawe akatanika ile group kujya kura nti aba bakwatiro kwo mpondo kwo baini baiba pikipiki gyambo kujya kura nawe bamwokeze tibati kigambire kirahitaki habwo kuba hati kirahite irembo tukiburwa muhanda eke yobundi bali bali baba lete ye bidiro byo kupanga panga kandi kupanga panga kwangu hire Omana no alimo abayihire mu bintu atobwa kugaruka mukupanga panga kandi kupanga panga kimaisha kunyakura hali sente omuntu kuzigarura kuno kujya kuru umuntu akozereke ensi ni kwe kuwaheta kuiba kwo kusobora kuba kurungi hali uwakuiba baitu kubi omaina ijo tubayigarufu
1: abirarugamu
0: ekiyo joba kisange gol ni kimukwata Musa na umugambo kuno kuwata Musa na ndi chimwana na bani ndonda change na ndi oli omunsha
1: kugisera Musa yange rero
0: Musa yange
1: ebazeo
0: aha so orufumo ni ko rukande ekiraite irembo tikora ki tikwa muhanda then hari orufumo urundi ekiraita nyakabo higare nyindo
1: ekiraita nyakabo kigare
0: kigare nyindo hati ebisoro bintu osobora ubutakenga ebisoro ebyo kwa nko example embuzi yempa yeyo bwogihura ne nuko ruhaye hati ho obo denda gamba ombakazi omumbuzi enkazi kiamani muno kiringa iwo msaija nkobuhura oinu perfume buli mukazi wena na kweyun hati na empire yonyimye nunkaki uruhai
1: niko
0: ha ni kuwebe yamani muno
1: so nembwa
0: ati nembwe yo omukukaga omscience yo kukaga
1: fact nikyo chikuru
0: muno
1: amanya everything kigena
0: everything nikyo rola embwa yo bwana egenda buli harugudo enyaraho egenda enyaraho niko bwana egaruke nunka ati deni bugenda mbiye nyanje bye nyanje abyo bikiza ebigagale ebyo bikiza mbayizi nikyo rola harimo ebye nyanje ebimo ebikwatu abwange biba bidome byenda kulya bwango tohuragana bagamuntu ni bamujuma ndi mudoma kempo dole no empota ye emputa ko kanagamwe kuwatu kandi ye male emale otekwa gikwaso bagere ne bakwata ensonzi ezo zikurora bayiteka mu nipapa emale nibwo gikwata teria kiefuera so ati kiki tukwenda tuoleke nti buli muntu bayine nkoku bamuhanga bahangwamu na buli kimu kiona bati wegendereze mune nyindo zao tizikozereki ni suburo kuigara iwe kuli kugambo takuu
1: ati wafune kizibo mtu mkono kwa rugato kiasiga
0: aha akira ita nyakabwa kigigaraki nyindo neno urufumu urundi
1: urukusembayo
0: urukusembayo ndifuwa bali indanga uituwa bawe
1: ndifuwa bali indanga
0: uituwa bawe nikyo kira abahigi abahiga gayira aroho obunyonyi babweta wakasange obunyonyi obwikara mfwamu yente ati abahigi be mbogo obo abagali bagenda obwo ba nimuja kwika mbogo obwo kaitirana obunyonyi obo kima ise mbogo ziziri ziri hayi do nebijuju umaiti bura hante tibura na hambogo mbogezo erifu obwo gendo obo inabiona bisana isana nebisoro hati ni huo uro mutuji mutembe miti. Ugenda kule isasi bwa. Mbogo bako zireki. Bagi isiri. Hati kiki tukwetaga tuuleke. Nti hati kwa mkwe kizampe. Mba hizi omuti yogu. Tiguti inaki. Tiguti ina mba hizi. Ba tiguti ina. Kati ya karuga ukakahange mba hizi. Hati tukaruko mumbera ya bulikiru yu mhuli irizi. Ebi zibu vyone vyoro. Omuntu wawe nyini ni wako vegeri ya kukia huoli. Ebi kusinga. Nti nyomu manyiri.
1: Nyinyo mkule.
0: Abi ama nasaha ziti. Ni wa muterere simu. Murugire hamuna habara. Ni wuhura nakaba muisiri. Nti nakaba kamuiva. Oli ni wambegeri. Ndifuwa bali indanga. Orangwa bawe. So omusimu nuhalimu abantu abamu waba kutukia. Amu ebizibu. Tibali hara. Tibali inkaha, bali naiwi.
1: Abatina kwekendereza.
0: Kani kuruga na kekinu yu omuliriza chikuwate. Mbaizi teti inaki, omuti tiguti ina mbaizi. Batu kuti ina ikiti.
1: Katikali.
0: Iwa abagia kuhisa mustafa okora. Kwa wawo wale esere wenyini.
1: Busa kuja kuruga ahiru.
0: Busa kuruga ahiru. Wawo okora nawe.
1: Kando wale esiti.
0: Wale esere wenyini. Kando ya tarona abahikiruwe mzi wabagamba umanano. Halihali nyowe na nkogu ninyona mule esere hanu. Nobu naturukire kampuni yenu. Na nkogu ninyona mule esere mgovernment. Nobu nkozereki. Bati yeyesi ni kweri. Tinkugamba wehale. Abao na wale ete. Bato ikalo umanyire kilo kimu ni wale koraki. Bale kutuwara. Nisima nyona abagonza programu enu. Kantahe na ye inyuma. Tuhanuka karongoti akagiga kawande taja koraki. Kantahe murare kurungi umanyire nyenkia kiroki embaganizi. Nyenkia biro mukaga. Ukwezi kwa mukaga. Kani kiroki ya mukaga. Mubayo boyo wakakiete gereizi.
1: Ukwezi mukaga.
0: Ukwezi kwa mukaga.
1: Kiroki
0: ya mukaga. So ni basima inyuena wataruga programu enu ukamutora ukarama nanke gega kiza pachwa chifu anatole inyuena muwebara baikaira programu enu kani programu ekiaroho egendo maiso kandi muwebara munu kutuha amato
1: okay.
2: Kagadi, Kiwali, Kakumiru,
3: Mwende,
2: Kienjojo,
3: Kikube,
2: Hoima,
3: Kiegegwa,
2: Masindi,
3: Bulisa,
2: Kiriandongo,
3: Kivoga,
2: Kiangwazi,
3: Kavarole,
2: Kamwenge,
3: Kasanda, na Hali Hona. Mwebale kuliza KKCR, Kienda Nembu, Katonyeza Musanju, Fama, Redi Yenkura Kurana, Amaka, Hamne Vyaro.

ya kenene mukatanza musanju fama ya kagadi kibale community radio ya nkora kurana amaka